0: runder där hvor man ska man på vegne av flere europeiske land da, sen skal få satellitter i banen rundt jorda. Det satser man på.
1: Mm.
0: Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det tenkt en oppskalering av den også her. Det jo ikke vanskelig å skjønne at det av interesse for aktører som Kina og Russland og følge med på hva som skjer der.
1: Nei, hvis den der andre handlingsplan for forsvaret, langtidsplanen, fremdeles holder stikk, så det vel snakk om at vi skal ha en maritim dronebase på Andøya også. Så det sikkert nok å ta der. Og det som jeg synes interessant her jo at PST, hvis du går inn og leser egentlig de tre siste års melding fra dem, altså den åpne vurderingen, så de jo veldig tydelige på at både russiske og kinesiske aktører kan være interessert i for eksempel det som skjer der.
0: Men det man har funnet ut her da, at her det etablert et norsk selskap som fungerer som en front for denne kinesiske kvinnen og den organisasjonen hun da måtte jobbe for.
1: Ja.
0: Og de har for eksempel da kjøpt fritidseiendom i nærheten av Andøya, eller av disse områdene der de ønsker å holde under oppsikt. Og man mistenker også at man har etablert et system for å avlytte satellittkommunikasjon.
2: Er det ikke til og med sånn at de hadde kjøpt inn noen greier som skulle monteres, som tar imot signaler der? Jeg tror de hadde det, de har funnet det under ansakningen.
0: Ja, kjøpt eller skaffet seg. Altså, ja. Jeg tenker jo, hvis du spion, så har du kanskje med deg det i sekken, da, men ja, det tror du får ha tilgang på. Men,
2: eller kjøpt på Temu.
0: Ja, det kan du antagelig sant. Men, og dette jo ikke noe ny problemstilling, dette har, jeg har faktisk skrevet om det faktisk i en bok selv.
1: Ja, tenkte jo det, i Kokong så jo du farlig nært på dette, så fortell oss litt om det da.
0: Ja, det egentlig akkurat.
2: Hvordan
0: egentlig,
2: slutter dette her?
0: Spion blir, der slutter det litt annerledes, men det blir slutt på spionasjen da. Der det snakk om å avlytte satellittrafikken, som går fra Svalbard, for der har jo Norge en stor stasjon som heter Svalsat, som er helt nødvendig hvis du skal ha global satellittdekning, så trenger du den som en sånn jordstasjon. Og så har man jo da både de signalene som går ut i rommet, men man har også kabler som går i sjøen til fastlandet. Så jeg har liksom spekulert litt rundt hva slags informasjon kan man få hvis man klarer å avlytte dette her. Blir det bare brukt i sivile formål å være observasjoner når du har ganske mange NATO-land som også deltar i dette? Vi lar det spørsmålet henge i lufta, men uansett da, dette av interesse.
2: Ja,
0: det er nøyaktig det som har skjedd her.
1: Så du er jo sannspådd, altså bare gi oss 200 episoder med gråsoner, så treff du faktisk blinken.
0: Men jeg synes jo det interessant at de har funnet fram til disse personene, så må man vel anta at dette har de observert en stund.
1: Ja, jeg tenker vel at, altså nå spekulerer vi jo bare, men det vil jo ikke forundre meg om, når de skrev den åpne rapporten i år, at dette var noe de allerede da jobbet med, at de allerede så at det de har vært bekymret for var i ferd med å skje. Og så vil jeg jo samtidig tro at som med alle andre etterretningsorganisasjoner, så har de også en god del andre under oppsikt for å se om det aktiviteter også, som på en eller annen måte da, på et eller annet tidspunkt må gripes inn i. Så det klart at kineserne, russerne, det litt mindre kapasitet for iranerne, men at Norge og kommer til å fortsette å være en veldig interessant aktør når det gjelder å snike til seg teknologi eller informasjon eller hva det måtte være, det må vi bare leve med, tenker jeg.
0: Men det jeg synes interessant å se på her at en ting jo avsløringen at dette har skjedd, og så skal jo da vedkommende stilles for norsk rett og sånne ting, og har fått åpnet en forsvarer, alle disse tingene her. Men hva slags informasjon kan man få ut av dette her? Det kunne jo være interessant å kanskje drodle litt rundt. Og har man mulighet til å overvåke signalene som går mellom forskjellige enheter i forbindelse med både med romprogram og andre ting som militær aktivitet, så vil man kunne få ut ganske mye strategisk informasjon om hvordan på hvilket nivå Norge teknologisk, hvordan, hva slags kommunikasjonsrutiner vi har, hva våre prioriteringer, etc. Det er jo ganske, en ganske stor sak, egentlig, dette.
1: Ja, altså, tror du, der du berører det noe som jeg tenker ganske vondt og vanskelig for en god del etterretningsorganisasjoner, eller militær generelt. Altså, de signalene som sendes ned jo selvfølgelig koda, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare lese dem rett fra satelliten. Men jo mer avansert for eksempel AI blir, med mindre du får hentet deg en nøkkel, ikke sant, en eller annen plass som kan gjøre, du kan dekode selv fra en eller annen utrotjener. Men ellers så tenker jeg at AI, spesielt fremover nå, vil være den største trusselen mot kodeknekking, ikke sant? Det er jo det man ser. Og hvis du kombinerer AI med en fremtidig kvantecomputer, så blir det kjempevanskelig å unngå at sensitiv informasjon blir dekodet og brukt. Og det jo der vi liksom har denne, både denne velsignelsen og den utfordringen med at vi har disse stasjonene, vi har Svalsat, og vi veldig avhengige av det vi tar ned der, og vi må prøve å beskytte mest mulig. Så jeg tenker også at det jo derfor de bruker så mye ressurser, sikkert har spanet og holdt jobbet med dette lenge, bare for å ta det så kjapt det dukker opp, ikke sant?
0: Ja, for jeg tenker at akkurat dette her med kodeknekker kapasiteten til kunstig intelligens, det interessant. Man har jo før den teknologien har fått den utbredelsen den har hatt nå, så har man jo liksom hele tiden sagt at det tar ganske mange år å knekke en sånn vanlig krypteringskode som man for eksempel bruker på disse meldingstjenestene som WhatsApp, etc., som i utgangspunktet har veldig høy grad av kryptering.
1: 256.
0: Ja, 256, ja. Det tar lang tid, men det har jo å gjøre med prosessorkraft og evnen til å teste ut forskjellige kombinasjoner. Nå ser man jo i motsatt fall, når man bruker kunstig intelligens i hackervirksomhet, så kan man jo kjøre noen sånne voldsomme bursts i angrepene, hvor man bare prøver ut tilfeldige ting i et helt nytt tempo, fordi at denne teknologien har den kapasiteten. Så det vil gå fortere.
1: Ja, altså i den forbindelse så vil jeg slå et slag for den gamle rørposten.
0: Ja.
1: Den er ganske vanskelig å avlytte. Ja. Den er et isolert system.
0: Ja, eller så kan det rett og slett ende med at folk må bare gå og gjemme seg bak et hjørne og snakke sammen, sånn som man gjorde
1: Ja, men det kan avlyttes fra langt hold, vet du.
0: Ja, det kan det.
1: Flaskepost er jo en mulighet. Ja.
2: Og man snakker i koder, da.
0: Ja, det kan, ja, men,
1: kan ikke du røverspråket selv?
0: Jeg snakket med en fyr som drev med, beklager hvis jeg har tatt denne historien før, men som drev med forskjellig avlyttingsutstyr. Han forklarte det at hvis du sitter bak et vindu, så kan det som blir sagt inne i det rommet avlyttes på flere hundre meters avstand med en retningsstyrt mikrofon.
1: På vibrasjonen av vinduet?
0: Ja, bare på vibrasjonen av vinduet. Og det var for noen år siden. Så det ikke lett å gjemme seg bort, da må du ned under bakken da.
1: Men uansett, dette jo en sak som under utvikling, men det jo ikke noe tvil om at man nå har fått tydeliggjort en trussel som egentlig har vært der hele tiden. Vi har jo vår illegalist for en tid tilbake, og det vil forundre meg stort om det ikke andre folk som i gang. Og det var vel en på den amerikanske ambassaden også, hvis jeg ikke husker feil, som ble tatt for en stund siden, og så var det jo noen på Veritas. Det skjer jo ting.
0: Ja, det altså at det folk som enten på grunn av overbevisning, eller fordi de er følelsesmessig knyttet til noen, eller for den del har behov for penger, eller kanskje rett og slett bare liker oppmerksomheten, villig til å dele informasjon. Det, sånn vil det alltid være. Men her snakker vi jo om, hvis det som VG rapporterer i dag stemmer, så er dette en trent utenlandsk operatør. Det må det være i hvert fall noen som har forbindelser med en.
1: Og det som interessant da, sånn avslutningsvis, jo at vi ser her at de tidligere, altså de norske spioner tidligere, eller spioner i Norge tidligere, var norsk. De største vi har hatt, ikke sant, før vi har kommet inn der vi nå, jo Gunvor Galtung Håvig og Arne Treholt. Og nå vi plutselig over i en periode der de vi forventer å finne, stort sett da vil være utenlandske, som da enten samarbeider eller på annen måte utnytter kanskje norske personer for å få den informasjonen de trenger. Men altså at hovedansvarlig eller mastermind eller hva du måtte tenke, utenlandsk.
0: Det i hvert fall et kontinuerlig bilde, så man må bare være oppmerksom på at sånn det, og så får man jo de overraskelsene man får når de dukker opp.
1: Ja, og er det en ting som helt sikkert, så at gråsoner et kontinuerlig bilde. Noe vi alltid kommer tilbake til, Steine, jo hva russerne driver på med på utsida av Russland. Og vi har snakket om det før, men nå det en sak i Filter som har, der man har løftet frem at flere landsoperatører mener at man ser en økende tendens til at russerne villige til å gå lengre i måten de driver med aktivitet mot europeiske land, og da primært det som går på likvideringer.
0: Og Filter har igjen tatt utgangspunkt i Associated Press, som har laget et sånt interaktivt kart over hva som kjente og verifiserte hendelser, da. Og det jo sikkert mye mer enn det. Vi har jo vært innom en del av disse tilfellene før, det at planene om et attentat mot Zelensky, planene om et attentat mot sjefen i Rheinmetall, denne russiske helikopterpiloten som deserterte, eller flyktet, hva man skal kalle det, til Ukraina, og senere etablerte seg i Spania, og så ble drept der. Og en rekke rekke sabotasjeaksjoner.
1: Ja, det var faktisk ganske så mange sabotasjeaksjoner som de har listet opp. De mener vel at det opp til 191 ulike tilfeller for sabotasje. Og her har du liksom det som jeg tenker den store utfordringen med det som vi da i stort kaller for en hybridtrussel, ikke sant? Og så når det faktisk en villig handling som du kan sette inn i et mønster og si at dette russisk, enten påvirkning eller en måte de ønsker å skape problemer for oss, og hva det som rett og slett bare uheld eller sammenbrudd i materiell eller andre uheldige omstendigheter, så det ikke bestandig veldig enkelt å avsløre.
2: Og her det jo da, som dere har vært inne på flere ganger før også, at dette skjer jo mellom mange forskjellige land på forskjellige nivåer, men her altså en markant økning i det. Dette da igjen sånn som vi var inne på tidligere her, at russerne prøver å pushe grensa for å se hva de kan gjøre, eller det for å gå enda lenger liksom?
1: Nei, altså, jeg tenker at det russerne ønsker å oppnå er jo hele tiden å skape en ny normal. Altså, de kan gjøre mer av det samme, skape mer usikkerhet, påføre mer skade, uten at noen i Vesten rekker opp handen og sier at, vet du hva, nå har det gått så langt at dette egentlig er for krigshandling. Og så, vi snakket jo om det for et par episoder tilbake, ja, altså, rett og slett, vi i krig med Russland? Det faktisk mulig å si at på en måte så vi det, ikke sant? Men politisk sett så det jo så å si helt umulig, for det vil ha så mange andre implikasjoner, at man, det også i vår interesse, eller i hvert fall i våre politikers interesse, å holde det så lavt som mulig, ikke sant? Mm.
0: Men det ikke noe tvil om at grensen eller en normal situasjon forsøvet, fordi at hadde man landet i denne situasjonen her for 10 år siden, med så mye cyber, så mange cyberhendelser, denne GSM-jammingen som vi opplever her, alle disse sabotasjeaksjonene som utvilsomt må ha noen forbindelse i hvert fall til Russland, sånn som særlig Polen og en del land, mer nærliggende land til Ukraina opplever, dronene og alt dette, da ville vi ha reagert mye kraftigere. Men nå jo dette en ny normal.
1: Ja, ja, og det interessante er å si, 10 år tilbake, da vi i 2016, vi hadde reagert mye kraftigere med hva, Øystein?
0: Lengre pekefinger.
1: Ja, vi har vært stemmen enda mer.
2: Men det her litt interessant også, fordi denne her jamminga som foregår da mest opp i nord, har vi jo vært inne på flere ganger, og det holder de fremdeles på med. Hvorfor gjør vi ikke noe? Altså, det ingenting vi kan gjøre?
1: Nei. Hva skal vi gjøre? Altså, disse jammerne, for det første så sier de at nei, det ikke oss, eller nei, de ikke rettet mot Norge. Og så har man jo, altså, dette egentlig ganske enkelt å måle. Du kan gå og måle styrken og retningen på disse bølgene og si at jo, det noen som peker en dings i våre.
0: Den står der.
1: Ja, og den sender sånn. De gjør det for det de kan. De gjør det for det at de sier fra hva de mener om vår støtte til Ukraina. De gjør det for å vise nettopp det du sier, at myndighetene spesielt sørpå bortimot helt uvillig til å ta tak i det.
2: Ja.
1: Og i denne rapporten som vi har lest, så det jo også et sånt eksempel fra Alberta, altså i Kanada,
2: ja,
1: der russerne driver og prøver å skape enda større splid i den delen av befolkningen som liksom ønsker å ha mer makt i lokale hender.
2: Mm.
1: Og det slår meg at det er akkurat den samme strategien som vi er sårbare for oppe i Øst-Finnmark særlig, eller i Finnmark. Jo større forskjell folk i nord opplever mellom nord og sør, jo enklere det for en eller annen aktør, i dette tilfellet russerne, å finne et tema som skaper ytterligere splid i befolkningen, som igjen gjør at politiske beslutningsprosesser og alt dette blir vanskeligere.
2: Kunne vi svart med samme mynt? Kunne vi bare starte å jamme alt de holder på med der oppe? Altså bare, dere rasshøl? Kan vi være rasshøl tilbake, vi?
0: Det jo ikke noe i veien for å gjøre det sånn kapasitetsmessig, det kunne man nok sikkert fått til, men mitt inntrykk at den norske politikken slik at man holder seg veldig forsiktig i reaksjonen til Russland, rent bortsett fra når det tvingende nødvendig, og da det jo ønsket at man kan være litt hardere i klypa enn man har vært frem til nå. Vi har jo snakket mye om for eksempel alle disse elendige skipene som kunne vært beboret, som går langs norske kysten, som utgjør miljørisiko og seiler under falsk flagg. Svenskene har jo begynt å ta tak i dette. Ja. Det synes jeg det for slappt at ikke vi gjør.
1: Tenk å snakke om havnene våre så, ja, ja. Oppe, ikke sant?
0: Ja, hvis, man hadde, det er potensial for å være litt hardere I klippa her, og kapasiteten til russerne til å følge opp det, hvis vi skulle gjort det, den tror jeg heller liten.
2: Vi jo for høflige. Vi sitter og bare, ja, vi vet at dere holder på med det, men vi kan ikke reagere. Men, hva man kliner til med jo, et eller annet.
1: Men en ting, og det tenker jeg et poeng I seg selv, selv om man kanskje ikke liker det, det at ved at vi har hadde en litt lettere avtrykk. Jeg helt enig med Eistein, og når det går på dette med havna og skip og sånt, der kan vi uten problemer ha vært tydeligere.
2: Mm.
1: Men fiskekvoter, som vi veldig avhengige av, altså vi fremdeles avhengige av at vi får avtaler med russerne. Hvis vi ikke får den avtalen, så kan de sende ut så mange fiskebåter de vil, og bare fiske opp akkurat det de måtte ønske, fordi at, hva skal vi gjøre? Det sånn, jeg hørte en gang Diesen, altså den tidligere forsvarssjefen, holdt et foredrag, og han sa at, ok, greit, her tar vi og borda et russisk fiskeskip med norske kystvakter. Ja, hva kan russerne gjøre da? Jo, de kan sende 10 skip. Hva gjør vi da? Ja, vi trekker tilbake vårt igjen, ikke sant? For det sånn det der oppe. Sånn at I noen tilfeller så har den der, vi I konflikt, men når det gjelder noen områder så holder vi liksom roen. Men har hjulpet oss.
2: Men det hadde vært deilig å hatt en sånn at russerne tenkte, ok, så hvis vi peller dem for hardt på nesa, så reagerer de faktisk. Da sitter de ikke bare og tar imot, for det gjør vi nå.
1: Ja, en annen ting som gjør, hvis vi tar den jamminga da, ja. Ta den. La oss nå si at vi har utstyr for å gjøre det. Det som gjør at dette ekstra sårbart for eksempel Øst-Finnmark og Kirkenes, jo fordi at du har dette samfunnet liksom, på grensa, og du har en veldig stor og viktig flyplass. På andre siden så disse store og viktige flyplassene, de ligger mye, mye lengre unna. Nærmest du har en nikkel, ikke sant? Og det triste saker uansett. Jeg tror ikke det engang ville brydd seg om vi hadde bodd og drevet og jammet der.
2: Nei.
1: Så, jo, vi kunne sikkert ha gjort noe, men jeg tenker at Altså, hvis russene da bestemmer seg for å si greit, da skal vi jamme enda mer.
2: Mm.
1: Hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke begynne å slå ut deres utstyr på andre siden av grensen, for den konflikten taper vi ganske raskt. I hvert fall alene. Andøya og kinesiske spioner, og muligens norske løpegutter eller kvinner, det vet vi jo ikke enda. Russland økt aktivitet både mot minoritetssamfunn I Alberta, og ikke minst I Nord-Norge og Øst-Finnmark. Og nå beveger vi oss elegant over til et annet område vi har snakket mye om, og som ligger der som en sånn der... Det nesten sånn at du får liksom tanken rundt denne John Cleese, Fawlty Towers-greia, don't mention the war, ikke sant? Vi snakket selvfølgelig om Svalbard.
2: Ja.
1: Og Stein, jeg vet at Svalbard har opptatt deg mye I det siste.
2: Det har det, og grunnen at jeg føler at vi sitter og nesten I en bisetning her nede I sør, selvsagt ikke for de som på Svalbard, men så det sånn, ja, nå stenger de gruvene der, og nå legger vi ned og stenger og ferdig, og nå har den lange tradisjonen der oppe, den over. Og de har ikke fått noen ny jobb, og litt sånn, så tenker jeg, med tanke på alt som har vært tatt opp her, dette må jo være den jævligste timingen noensinne for å legge ned grunnlaget for samfunnet vi har der oppe. For det jo gruvene som var grunnlaget til at vi var der opprinnelig. Og så legger vi det ned nå, mens russerne sitter og logrer og venter på at de skal kunne angripe. Har vi noen svar?
0: Du var jo sliten nå. Ja.
1: Og godt å få det ut.
2: Ja. Jo, men det bare... Jeg fatter ikke.
0: Jeg skal forsøke å si hva jeg tenker sånn, I helikopterperspektiv.
2: Mm.
0: Så tror jeg nok at gruvevirksomheten der, den har jo først og fremst en funksjon, I hvert fall de siste årene, som virksomhet, og da et argument for å opprettholde den norske tilstedeværelsen på Svalbard.
2: Mm.
0: Den type virksomhet ligger også litt til grunn som argumenter for hva man kan gjøre og ikke gjøre I Svalbard-traktaten. Hvor viktig gruvevirksomheten som kullgruve og rent markedsmessig, det vet jeg ikke, men det tror jeg kanskje ikke så veldig stort. Kanskje tar jeg feil, men den I hvert fall virksomheten gått ned de siste årene. Så den erstattet av mye annet. Det veldig mye turisme. Vi har fått dette frøvelvet, altså det en del annen type virksomhet man kanskje muligvis har tenkt på at det vil erstatte dette. Men egentlig så skulle man jo tro at jo mer vi holder på med der, mm. jo sterkere argumentet for å ha en betydelig tilstedeværelse.
1: Bare med en liten sånn ref til det vi har snakket om tidligere i dag. Mange av de turisterne som på Svalbard kommer fra Kina. Ja. Så ja, det jo interessant å tenke på. Så ikke vi skjær alle kinesere over samme kam, men la meg få bare en liten replikk. Du skal ha en replikk først, Øystein.
0: Ja, bare for ikke å glemme Svalsat, som en stor arbeidsgiver i hvert fall. Jo.

0: egentlig tatt den kostnaden det for å ha aktivitet der, fordi at i det øyeblikket verden blir litt vond og vanskelig, så forsvinner turisterne, og da forsvinner alle de andre som koblet opp til turistnæringen, ikke sant? De har ikke mer å gjøre, og du må ha noe å gjøre for å få være på Svalbard. Der var jo gruvedriften en viktig del. Mm. Og så har jeg ingen problemer med å forstå de miljømessige argumentene, men her man jo en sånn klassisk situasjon der man rett og slett må bestemme seg for akkurat der vi nå, hva det som viktigst. Er det sikkerheten vår, og det at vi har en drift på Svalbard som til enhver tid rettferdiggjør vårt krav på øya? For det at, som vi har sagt utallige ganger, så er det jo sånn at vi synes Svalbardtraktaten er krystallklar, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle andre gjør det. Sånn at vi da i en situasjon der vi kanskje nødt til å velge ta et par harde valg, og da kan det gå til at i dette tilfellet så hadde det vært en idé å opprettholdt kullgruvedriften en stund til, rett og slett for å ha en aktivitet der som vi kan peke på hvis noen skulle komme på et eller annet tidspunkt og si «Dere er jo knapt på øya».
1: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg skjønner miljøaspektet, hele den biten. Ja, køl kanskje ikke så attraktivt lenger, men la oss holde på den der litt til da, til ting roer seg.
0: Til våre lyttere på Svalbard så sier vi at gråsoner kommer jo gjerne opp og tar en debatt der oppe.
2: Altså. Det gjør vi gjerne live-debatt.
1: I gruve 7. Ja.
0: Vi kan godt ta det på radiosnotellet, det går greit.
2: Men en ting som litt interessant da, med Svalbard, som vi jo begge har skrevet om i diverse bøker, begge to, men hvis vi ser litt tilbake i tid, i norsk skal si, litteraturhistorie og spenningslitteratur, så jo... En av de første store virkelige thrillerne som kom ut på norsk var jo Orions belte. Mm. Og den hadde jo på en måte et, kanskje noe med det salige Jon Michelet som er forfatteren sitt ståsted også, men der var jo problemstillingen var jo at da hadde man forhåndslagret amerikanske våpen der oppe og sånne ting, ikke sant? Altså det var, skulle man i hvert fall ikke gjøre militarisere Svalbard. Og det spilte jo veldig godt i den, skal vi si, generelle politiske oppfatningen.
0: Ja, 70-80-tallet funket som bare det, altså.
2: Ja, mens nå er jo, nå tror jeg opinionen er litt snudd, der du i hvert fall ser litt annerledes på det, selv uansett hvor du på det politiske spektret, så er man veldig opptatt av at Svalbard, det må vi ikke miste, og det må vi klare å beholde, uansett hva virkemidlene er, for det er viktig for oss nå.
0: Ja, vi har vel kommet dit faktisk at hvis amerikanerne kommer til Svalbard, så er vi jo i tvil om de vil ta øya fra oss eller ikke. Ja. Så det har jo forandret seg litt. Ja, ja. Så jeg tenker at Svalbard er og forblir viktig for Norge, og det tilhører jo også denne klynga, selv om det ikke ligger så nært, ikke sant, som du både har Jan Mayen og Hopen og Bjørnøya. Ikke sant, sånn at dette er viktig for Norge, vi har infrastruktur der, vi følger med på hva som skjer, og det er jo litt lytteposter for oss også. Og så tror jeg jo i siste instans at vi er gode forvaltere av det som skjer der oppe i Arktis. Mm. Sånn at dette kan vi diskutere lenge og mye.
2: Nå har du gitt meg vann på mølla. Alistair MacLean, Bear Island. Det er en fantastisk historie hvor det norske gullet fra 2. verdenskrig, det ble tatt med opp dit og er i en eller annen hemmelig ubåtbase inne på Bjørnøya.
0: Hemmelig, jeg tror jeg skrev noe om hemmelig ubåtbase.
2: Ja, men det er jo ikke rart at man blir, altså alle som skal lage et eller annet spennende, selvfølgelig er dette området av verden, ja. Og det er, alt dette er jo Norge, ja. Bjørnøy, Jan Mayen, Hopen, Svalbard, alt dette er Norge, ja. Det er utrolig spennende og veldig viktig. Ja.
0: Jeg kan jo si det på den måten at det som kanskje er mest spennende for de som bor på Svalbard akkurat nå, ser bort fra da, den konflikten som ligger der potensielt mellom Norge og Russland, det er jo at det er litt mangel på fersk drikkevann der tidligvis. Mm. Og det er jo et problem også, for det at en del av grunnvannet er jo, det er så mye greier i det som gjør at det må rense skikkelig, og det kan være helsefarlig i lengden. Og
1: men det er veldig lave tollsatser på annen drikke, er det ikke det?
0: Ikke sant, så det
2: da runder vi av for i dag.
0: Nå endelig begynte jeg å forstå din fascinasjon for Svalbard. Ja. Ja.
1: Nei, altså jeg liker Svalbard veldig godt. Jeg har vært der flere ganger, vært både i Barentsburg og Pyramiden og sånn også. Så jeg digger Svalbard, jeg synes det er ordentlig fint. Så jeg heia Svalbard og heia gruvedrift fra Norge.
0: Der fikk vi lagt inn en aldri så liten plakat fra Steinsson helt på slutten. Men Svalbard kommer nok til å dukke opp igjen hos oss, det tror jeg helt sikkert.
2: Tusen takk for at du hørte på.
0: Vi hørs.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War.

0: Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
1: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Dette er Radio Norge. Momentum.
3: Det skjer ting i kroppen som helt ukjent, men veldig triggende og spennende. Og det var jo så behagelig, den følelsen. Bare, hva det her? Jeg ville jo bare at hun skulle fortsette. Det var jo så behagelig. Men innerst inne så har hun tenkt at det her jo helt feil, men hun lot det skje.
4: Dette stemmen til Lars Håkon Hansen Gjelle fra NRK-dokumentaren «Gutt med hemmeligheten», som gjorde sterkt inntrykk på mange. Hva det du forteller om her, Lars?
5: Det var mine egne ord fra podcasten «Gutten med hemmeligheten», «Historie fra virkeligheten», hvor jeg åpnet meg om min historie fra barndommen, på godt og vondt. Det endte i hvert fall godt.
4: Det mange mennesker, altså vi snakker veldig mange mennesker, som har hørt denne dokumentaren. Hva handler den om?
5: Altså, den handler jo om tiden fra før jeg ble kjent med da, denne nabokvinnen, hvor jeg var barn og lekte med sønnen hennes. Vi hadde vanlige barnlige dager med lek og moro, og hvordan det eskalerte da, til å bli et avhengighetsforhold, kan vi kalle det.
4: Du var 12 år, Lars, da denne nabomammaen innledet et seksuelt forhold til deg. Hvor gammel var hun?
5: Hun var faktisk 34 da dette skjedde i 1992.
4: Det blir mye å gå gjennom hele denne historien her, men hvis du veldig kjapt skal gjenfortelle det som skjedde med deg, hva var det?
5: Det er jo å få en, altså at man blir godt kjent over lang tid, og så at man under lek og moro finner veier å berøre hverandre på, og så blir man opplært, og så ender det jo med fullbyrdet sex, hvor jeg da, ikke sant, vet jo ikke hva jeg driver med, men kjenner jo på følelser, som alle andre mennesker, at det her er jo en spennende greie. Og så eskalerer det, og det går jo, har jo store innvirkninger på livet mitt, og hva som skjer rundt meg og med venner. Hele livet har det hatt ringvirkninger.
4: Mm. Hvordan kunne dette fortone seg, eller være da, i en hverdag for deg?
5: Altså, hvis det var en fredag da, for eksempel, så var det gjerne fest og moro hjemme i heimen, og jeg hadde jo da 3 yngre søsken. Og det var jo tider hvor det ikke var så hyggelig å være hjemme. Og da kunne jeg jo finne min trygghet i å være hos naboleiligheten da.
4: For du hadde ikke noe bra hjemme?
5: Nei, altså det var, når det ikke var bra, så var det ikke bra. Men det var selvfølgelig kjempefint på hverdagene når det var ordinære rutiner da, med skole og dem og på jobb og middag og altså, alt det ordinære. Men når vinflaske nummer 5 kom på bordet, så var det ikke så hyggelig. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen der, altså. I hvert fall fra Groruddalen. Jeg har hørt mange historier.
4: Dette var i en blokk i Groruddalen. Kan ikke du beskrive det? Det nabolaget og den blokka, for hun, nabodama, hun var jo naboen din da.
5: Ja, hun var bokstavelig talt naboen. Hun bodde i oppgangen ved siden av. Altså høyre opp i oppgangen da. Jeg bodde i første underetasje, i oppgang nummer 10, og hun bodde da i oppgang nummer 8. Og i denne blokka så var det 6 oppganger, fra 2 til 12. Og det var 10 etasjer, med underetasjene da.
4: Lekte du med sønnen hennes, så var liksom en del av den familien da? Du hadde liksom innpass der, og det var naturlig at du gikk inn og ut?
5: Ja, det var det var nummeret før jeg fikk nøkkel. Det var så jeg var et inventar og var ofte til middager og sover og det var med på små ferieturer og det var liksom det var ikke noe rart at jeg skulle være med.
4: Men Lars, når du sier det med grooming, vi ville kalt det grooming I dag, hva legger du I det liksom I forhold til en 12 år gammel gutt? Hvordan går man fram da?
5: Altså, jeg tenker jo det at det den voksnes ansvar, det der groomingen kommer inn. Det jo det å tilegne seg en fortrolighet mellom et menneske som langt under din alder. Og det der jeg tenker groomingen kommer inn, at man pleier dette forholdet. Jeg fikk jo leker og gaver og det var ikke noe bursdag eller jul, det var liksom bare, nei, nå drar vi på senteret og så kjøper vi noe. Det litt rart å tenke på det ettertid. Altså, var det fordi at hun skulle være snill, eller var det for å pleie og legge lokk på det som hadde startet? Det vet jeg ikke.
4: Mm. Hvis du skal tegne et bilde av noe som har brent seg litt fast, hva vil det være?
5: Altså, det må være den der ubehagsfølelsen I kroppen. Den har en hemmelighet som du ikke kan fortelle, fordi at du har fått streng beskjed om at du vil ikke at mamma og pappa skal vite om dette vel. Og gå og bære på det og prøve å prestere da I hverdagen hjemme og på skolen. Den har brent seg fast.
4: Det der med å holde maska?
5: Holde maska. Og ja.
4: Hvordan klarte du det da?
5: Jeg vet ikke. Det eskalerte jo til mange slåsskamper og mye problemer på skolen da. Så det var vel der jeg fikk, hva skal jeg si?
4: Utløp for ja. Frustrasjon og...
5: Utløpet kom der.
4: Mm.
5: Var mange foreldremøter og mye tull som skjedde.
1: Vi straks tilbake.
4: Når du var rundt 18 år, så ble du veldig syk, og det var først da det egentlig kom fram hva som hadde skjedd. Kan ikke du aller først forklare hva slags, eller hvordan syk du ble?
5: Altså, jeg hadde jo posttraumatisk lidelse av dette. Jeg gikk jo til psykolog, men jeg gikk primært til psykolog for andre ting enn akkurat denne saken. For jeg hadde fått utrolig hudproblemer. Altså, det var over hele kroppen. Jeg har alltid hatt atopisk eksem, milde bak knærne og sånn som vanlig. Men jeg hadde I ansiktet og overalt. Og da var det liksom, ja, da må du gå til psykolog for det da. Kanskje hun kan finne ut av noe. Og hun fant jo ut av noe. Men I mellomtiden da, så ble jeg lagt inn på Ullevål sykehus, som hadde da en egen hudavdeling. Jeg vet ikke om de har det lenger. Det var en av Europas beste. Og jeg lå der I 3 uker. Og der også dro de mine psykolog. Og de mente da at det var noe annet enn huden. Det var noe som trigget dette. Og da sa jeg, åpnet jeg meg opp da, hva som har skjedd I barndommen. Og så sier jo han rett ut at det her jo årsaken til at du har problemer med huden din. Det var ikke som ballongen bare, altså luftet bare gikk ut. Det var helt fantastisk, og lette på trykket da.
4: Fortalte du alt da?
5: Alt fortalte jeg. Så da ble det jo innimellom der sagt at, har du anmeldt dette? Nei, det har jeg ikke. Nei, det synes jeg du skal gjøre. Og da ble det gjort. Da ble det anmeldt.
4: Hvordan var det da?
5: Ikke særlig koselig. Nede på politistasjonen på Grønland. Og satt der I par timer avhør. For jeg måtte jo legge frem absolutt alt, alle detaljene jeg hadde. Og nei, det var ikke noe koselig. Og da visste jeg jo at hun ble jo dratt inn, hun også. Og da måtte jeg jo også fortelle dette til alle andre rundt meg også.
4: Foreldrene dine også?
5: Alle. Og da da var det en annen tid da, enn vi har nå med sosiale medier. Nå kunne jeg bare sluppet bomben på Facebook, så hadde alle fått vite det, men det var litt annerledes da.
4: Ble det sladret og snakket og sånn, eller hvordan var det?
5: Det ble nok det, og særlig på Stovner, hvor det her foregikk da, så ble det nok mye sånn, noen som trodde at de visste mer enn de visste, og noen som påstod at de visste, altså det var mye sånn, jeg visste det før deg, og altså, det var mye sånn, det typisk sånn drittslenging. Men jeg tror nok de fleste var på mitt parti allikevel. Så det var nok ikke noe drittslenging i min retning, det var nok heller mot vedkommende da.
4: Men det forholdet du da hadde hatt, og disse overgrepene som du hadde blitt utsatt for, når sluttet de da, med tanke på den, det som skjedde på Ullevål, og når du endelig fikk fortalt det?
5: Ja, altså, det slutta jo da hun ble gravid i 1995. Da var det ferdig. For da måtte jo hun si, hun måtte jo fortelle dette. Fordi vi kom jo hjem fra ferie, da hadde vi vært på bilferie til Spania. Så kjører vi opp i gården da, for det var så mye bagasje, så ser jo hun fra verandaen og ned at bilen står der, så da vet hun at vi hjemme. Så går vi inn i leiligheten, og så ringer det da. Så lillesøsteren min, Monica, hun bare, Lars, det til deg, selvfølgelig. Og så, hallo? Ja, det navnet hennes da, så du må komme opp. Og jeg bare, ja, vi har nettopp kommet hjem. Jeg er drisliten. Ja, men du må komme opp nå. Du må komme opp.
4: Hun ville snakke med deg.
5: Ja. Jeg bare, ja, men si hva det da på telefon. Og hun bare, nei, du må komme nå. Og da gjorde jeg jo det da. Og så går jeg inn i oppgangen der, og så opptrappet, og da var det seie trinn opp, ass. Jeg visste, altså, underbevisstheten sa at her var det noe dramatisk på gang. Og så går jeg inn døra, og så sitter hun da på gulvet, rett innenfor døra. Og så, hva er det for noe? Så sier hun bare, jeg gravid. Og jeg bare, nei.
4: Hvor gammel var du da?
5: Da var det her var jo sommeren 1995 var dette her. Så vi kom jo hjem fra denne bilferien i august, tenker jeg. Og da har jo hun da blitt gravid den siste gangen det skjedde da.
4: Og da var du 15 år?
5: Da var jeg 15 år, ja. Så han kom til verden april neste år da, altså i 1996.
4: Ja.
5: Så, men,
4: og enda gikk det da 3 år før du snakket med noen om dette?
5: Jeg snakket, først jeg snakket med om dette var hun som nå min kone. Da jeg ble sammen med henne i 1997, da snakket jeg med henne om det. For første gang, til noen.
4: Mm.
5: Og eneste kameraten min jeg snakket med om det til, det var han som var med i podcasten, Mahad. Det fortsatt min beste venn. Som jeg kjente siden barneskolen. Han kom og besøkte meg på Ullevål, da jeg lå der, og da sa jeg det til han nå.
4: Mm. Den kløen og dette du opplevde fysisk på kroppen, var jo ikke det eneste du hadde av problemer under og etter overgrepsforholdet. Hva slags andre, eller la oss kalle det bivirkninger og plager sleit du med?
5: Nei, altså det som skjer når man har depresjoner og sliter med angst, er jo at man blir medisinert. Og når ting ikke fungerer, så blir man medisinert med tyngre stoffer, A, B, C-preparater. Og når du begynner å skjønne at det kanskje kan ha en lindrende effekt da, for både hode og kropp, men det har en bieffekt, og det er at du blir avhengig. Og når du går på sånne ting over mange år, så mister det effekten. Hvis man kombinerer det med alkohol, så blir det en desto større problem.
4: Så du begynte å misbruke både piller og alkohol da?
5: Ja, det gjorde jeg. Ikke så mye alkohol, men piller. Når du går til fastlegen din og får Valium, og så går du til psykologen og får Valium, og så går du til, ikke sant? Og du har dem rundt lillefingeren da. Fordi du er jo avhengig. Du er jo en liten narkoman oppi det hele. og prøver å tro at dette her setter lokk på det hele, og du kan bare slappe av og sånn. Kanskje der og da når du tar pillen, så føler du at, åh, herlig. Men i morgen er det samme dagen. Du kan ikke fortsette sånn. Du ødelegger jo lever og... Altså, du ødelegger deg selv da, med å gå på dette her. Så, og så sliter jeg jo med smerter i ryggen. Jeg har fortsatt 3 prolaps i ryggen, som gnager som et helvete. Operert 2 ganger. Venter på 3. operasjon nå. Jeg går ikke på noe smertestillende.
4: Det er bra.
5: Ingenting.
4: Hvordan klarer du det?
5: For å si sånn, det helt jævlig innimellom.
4: Går du da, eller går du turer og beveger
5: deg? Jeg prøver. Jeg greier nesten ikke å gå lenger. Jeg har sagt det til kirurgen på Ahus, som har satt meg på lista si, at nå har jeg en sånn 1 kilometers rygg. 1 kilometer. Hvis jeg går det, da må jeg sette meg ned.
4: Mm.
5: Det helt jævlig. Men det liksom sånn det da. Jeg har blitt avskrevet med verdens dårligste gener, og sånn det bare.
4: Du har møtt kjærligheten da?
5: Jeg har møtt kjærligheten, og vi har fått 2 fantastiske barn, og hadde det ikke vært for henne, så hadde ikke jeg sittet her nå med deg.
4: Du og nabomammaen er jo uenige om omfanget av det som skjedde. Vi skal ikke gå inn i alle de detaljene, men hun ble dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år. Så retten har jo funnet det bevist at hun gjorde dette mot deg. Hvordan har det preget livet ditt at det falt en dom, og det at du fikk snakket om det og endelig fikk lettet på det trykket du hadde hatt inni deg?
5: Det var jo en lettelse at det faktisk ble hørt da. Men jeg må ærlig innrømme og si at dersom det ikke hadde eksistert et avkom, så er jeg vondt for å tro at vedkommende hadde innrømmet det.
4: Mm.
5: Faktisk.
4: Men hun hadde ikke noe valg da?
5: Nei.
4: Mm.
5: Nå er det jo hennes ektemann da, som fortsatt er hennes ektemann, som er hans far.
4: Mm.
5: Så jeg har ingenting med det å gjøre.
4: Vi skal snakke mer om det, ja. Lars. Hvorfor er det så skamfullt, tror du? Nå snakker jo du veldig åpent om det.
5: Mm.
4: Du har snakket åpent om det i denne dokumentaren, og du har snakket om det på nyhetene, på radio, og stått frem med denne historien. Men det å snakke om det, å bli misbrukt, da, oppleve overgrep av en voksen dame, hvorfor er det så krevende og vanskelig å snakke om?
5: Det har noe med kjønnet å gjøre. Fordi at en mann skal jo være den sterke part i uansett sammenheng. I hvert fall ifølge bibelskriftene. Så, nei, altså, det er jo sånn at overgrep velger ikke kjønn. Overgrep skjer i alle retninger. Og jeg tror det er mer skamfullt fordi at man er gutt. Eller man er mann, og man skal føle seg som et svagt individ som, nei, det her skulle jo ikke skjedd engang. Altså, jeg er jo mann. Så jeg tror det er mange som støtter seg på det, da. Og ikke tør å snakke om det. Jeg har fått mange henvendelser hvor det faktisk er tilfelle. Hvor de takker meg for at jeg er åpen, men de tør ikke å snakke om det selv.
4: Handler det også om det at, altså i den alderen, man er 12, 13, 14 år gammel, så har man jo også, er man jo i puberteten, og det er jo også følelser der, og man vil jo kanskje reagere seksuelt på noe som er feil.
5: Mm.
4: Selv om det er et overgrep, dette høres jo motstridende ut, men det er jo sånn det er.
5: Jeg vil tro at dessverre, overgrep skaper nye overgrep. Mange av de som opplever å bli utsatt for overgrep, de dessverre, mange, blir overgripere selv. Og det er jo en statistikk som sier det. Men jeg tror det har litt med også hva slags miljø man har vokst opp i, hvor man har vokst opp. Det er mange sammenhenger her. Men jeg tror også at når man har opplevd overgrep som barn, og skal snakke om det som voksen, så blir man automatisk den versjonen av seg selv. At man går tilbake, man får med så mye annen dritt. At du legger liksom lokk på det, du vil ikke snakke om det. Jeg tror det også har sammenheng med at det er skam og tabu. At man, nei, det her snakker vi ikke om.
4: Og du beskriver den der klumpen i magen, du beskriver den fint i dokumentaren, hvordan du gikk rundt og hadde vondt i magen og kjente på det hele tiden. Hvordan kjentes det ut?
5: Gøy på lekeplassen, helt til du så feil mennesker krysse veien utenfor, eller til du skulle hjem og fikk da litt tid å tenke på selv. Og, altså det var liksom, det var vondt å dritte om hverandre.
4: Når slapp det taket?
5: Altså, jeg flyttet jo ganske tidlig hjemmefra da, jeg flyttet jo til kona mi, eller nåværende kona da, som da også var rett borte i gata. Så jeg følte at jeg bare måtte vekk derifra, selv om det var bare en annen gate, men ut av syn, ut av sinn, tenkte jeg da. Men det følte jo med seg, jeg tok med meg dritten min, for å si det sånn. Jeg kunne ikke bare legge fra meg dette her, det følte jo meg. Så, men jeg har jo gått med dette, og går jo med dette i hodet. Hvis jeg hører en sang, kjenner en lukt, så kommer det bruddstykket fram. Titt og ofte, faktisk på veien hit i dag, så kom det en sang som de aldri spiller på radioen, som var hennes favorittsang.
4: Hvilken da?
5: Skal jeg si det? Maggie Riley, Every Time We Touch. Den spilte hun på full guffe, og så sto hun og mima etter sangen, og så på meg og lagde sånn nusse...
4: Munn?
5: Ja, mens hun sang det, Every Time We Touch. Altså, ja. Den sangen, jeg kan ikke høre på den.
4: Ja, det skjønner jeg godt.
5: Ja.
4: På vei hit.
5: På vei hit. Altså, hva er sjansen?
4: Ja, hver sjansen.
5: Og den spilles aldri.
4: Det er lengst jeg har hørt, faktisk. Ja. Det er jo en gammel låt.
5: Ja, altså det er stort sett den andre Maggie Riley, og han, ja, du vet hvem sangen.
4: Ja.
5: Det er ikke denne.
4: Nei.
5: Så jeg sa det til kona, er det for å trigge meg litt i dag, eller?
4: Synes du klarer deg bra da, Lars.
5: Takk for det.
4: Men du, jeg har prøvd å sjekke litt i forhold til forskning, hva er det som egentlig finnes av tall i forhold til gutter som blir misbrukt eller opplever overgrep fra voksne damer da. Og det er egentlig ganske gamle tall som kommer fram. Du har sikkert kontroll på de du også, for det er altså 11,3% av menn, det tallet får jeg opp. Av menn har da vært utsatt for seksuelle overgrep, og der er det da mange som ble utsatt i barne- og ungdomstiden, da, sånn som i din sak. Og her defineres da, ikke sant, både voldtekt og overgrep mot barn og andre seksuelle krenkelser. Men så finnes det egentlig ikke noen ferskere tall, og så kommer det egentlig fram at altså, det forskes rett og slett ikke så mye på denne kategorien unge gutter som blir misbrukt av voksne damer. Hva tenker du om det? Og du sier jo at du har opplevd å få tilbakemeldinger etter denne dokumentaren, og jeg vet også at Tuva Jordfall som lagde denne dokumentaren fortsatt innimellom får meldinger i sin inbox som kan fortelle om noe av det samme du opplevde.
5: Ja, og jeg tror at det er så mange mørketall der ute. Men jeg tror mye av grunnen til at folk ikke snakker om det er fordi at de kan liksom ikke bevise det, annet enn at det er det de sier. Det er ikke et avkom inn i bildet. Det er et overgrep, ja, som har funnet sted, men hvem skal bekrefte dette? Det er derfor de ikke tør å stå frem også. Hvem som helst kan stå frem og si, ja, jeg har opplevd dette her. Men det er ytterst få overgripere som jeg tror vil innrømme det, dersom det ikke finnes noe bevis.
4: Og derfor blir det så vanskelig å snakke om det også, da, fordi du blir fort tatt på dette med bevis, og det er ord mot ord.
5: Det ser sånn ut, altså. Jeg tror det er mange, altså, det er jo mange grader av overgrep, da. Altså, vi kan jo vri og vende på dette her. Men bevis, det er jo alfa og omega i enhver sammenheng av overgrep.
4: Vi er straks tilbake. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på denne dokumentaren? Den har hørt av utrolig mange mennesker og lå på topp, på poddtoppen i lang, lang tid. Det mange som har hørt den.
5: Mm. Det var veldig mange som ble overrasket av omfanget og hvordan det egentlig var i oppvøksten. Da. Jeg tror det veldig mange som, eller jeg vet, alle som skrev til meg, gamle klassevenner og familiemedlemmer, ikke sant? Det var veldig få som visste hele pakka. Nå fikk de hele pakka servert. Og den var veldig bra pakket inn, synes jeg. Med musikk og lyd. Alt, det var akkurat som jeg ville ha det. Men som jeg ikke klarte å levere selv. For du sitter jo ikke også og lager en lydbok av noe sånt nå.
4: Og så har du midt oppi dette da, eller om det kom før eller etter dokumentaren, kan du jo fortelle selv, men du har jo imponerende nok da, Lars, fått på plass en støttegruppe som heter Flytt Skammen. Frivillig. Mm. Du jobber da frivillig for å sette fokus på et så sårbart tema, som du sier fortsatt, så er du litt sliten.
5: Jeg er det.
4: Hvordan har du fått til det da?
5: Nei, altså, det her bursdagen min i fjor, 7. januar i fjor, så sitter jeg bare og, vet du hva, jeg skal lage en organisasjon, jeg. Bare sånn for å få offeret til å vedkjenne seg med at de skal ikke bære på skam. De skal ikke gå rundt og føle skam. Det er ikke deres feil. Det er overgriper sin feil. Så hvordan skal jeg løse det her? Hva skal det hete? Jeg vet ikke. Sitter der og dveler, googler, prøver å liksom finne på noe som er flytt skammen. Ja, flytt skammen, vekk fra deg selv.
4: Mm. Veldig tydelig.
5: Ganske tydelig.
4: Kan ikke misforstås.
5: Det kan ikke det, men første logoutkastet, det var, der fikk jeg litt kjenn av familiemedlemmer, fordi det var blodrødt og med dryppende blod. Altså, det var jo ikke koselig.
4: Litt voldsomt, kanskje?
5: Litt for voldsomt. Så nå er det sort og hvitt, da.
4: Ja. Du ser tydelig hva som står på genseren din. Den er svart, og så er den hvitt, og så blir det sånn splatt litt sånn ut.
5: Det skal liksom forestille dritten.
4: Ja. Og så er det en QR-kode. Tipper det er det. Du kommer rett inn på nettsiden.
5: Yes.
4: Hvordan har responsen vært da?
5: Altså, den har jo vært såpass bra da, at jeg ble invitert på kaffe hos Masud Gharahkhani.
4: Ja, stortingspresidenten.
5: Det stemmer.
4: Wow.
5: Så fordi jeg inviterte han, vi skulle ha en liten, jeg vil ikke kalle det demonstrasjon, men en markering foran Stortinget, og da må du jo søke for å få dette innvilget. Du kan ikke bare steppe opp der. Og da var jo den litt nysgjerrig da, hva er det, altså, det skal ikke demonstreres. Hva skal dere gjøre? Nei, jeg vil bare markere dette her, stille opp med noen bannere og liksom vise at det her faktisk foregår da. Og så, ja, det får du gjerne gjøre, ikke noe problem. Og så fikk jeg tak i mailadressen til Masud, da, og så sendte jeg, den kom jo selvfølgelig til hans...
4: Stab?
5: Ja, den staben er ikke liten, altså. Og da fikk jeg veldig hyggelig svar tilbake, at han kan dessverre ikke delta på markeringen, men han ønsker derimot å invitere deg på en kopp kaffe på kontoret hans.
4: Ja, takk.
5: Ja, altså, herregud, fantastisk. Og han var fantastisk. Altså, for en jordnær fyr, altså. Mhm. Det var vel halvannen time inn på kontoret hans, med kona da. For det er jo min nærmeste støttekontakt.
4: Kjærligheten og støttekontakten.
5: Ja, det er alfa og omega faktisk.
4: Ja. Du, det er mange som ikke takler det du har opplevd på den måten du har gjort det. Mm. Selv om jeg skjønner at det har vært beintøft og fortsatt er tøft. Det setter definitivt sine spor, men så... hører jeg jo i din historie at det er mye som er bra også. Og det er mange som ikke klarer å få på plass en familie, få kjæreste og få barn. Men det har du fått til. Kan du bare fortelle om familielivet ditt og kona og den store kjærligheten?
5: Så jeg møtte jo Inge-Lise i 1997. Og vi har nå i år faktisk vært sammen i 29 år. Og vi gifte oss 090909. Altså, og det som var morsomt da, da vi giftet oss, var at presten snudde det på hodet. Og så sier han, det er litt morsomt med de tallene, for hvis du snur det på hodet, så blir det jo 666, og det jo number of the beast. Ja. Og det sitter presten og sier.
4: Og prest med humor, da.
5: Prest med humor.
4: Hva har hun betydd for deg, da, i forhold til hvem du i dag, med tanke på historien din?
5: Åh, jeg kan ikke, jeg får klopp i halsen.
4: Jeg ser det. Det fint, da.
5: Ja, fy faen. Uten henne, ingen meg.
6: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
1: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Dette Radio Norge.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Jeg lojal.
9: Våkne opp, jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
13: Alt.
14: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
16: Langkjøring med Geir Skau og Bo sitter her i studio i Hawaii-skjorte og med solkrem, solbriller og, også sånne badesko som, og litt lange...
17: Sånne gjennomsiktige sandaler med glitter inni som unge har, så ja. Det døft altså.
16: Det kjempedøft, ja. Eller bride.
17: Ja. Og med de velvalgte ordene så klapper vi oss inn i neste runde.

0: For dette en podcast, og det finnes masse podcast, og du lagde ikke den første podcasten i Norge, men dere, du og Lisa startet jo en slags sånn, åja, to og to som bare sitter og skravler, faen, det gøy!
1: Ja, altså vi
0: så ble det flere og flere, flere som gjorde det,
1: men dere begynte. Det som lengst levende, frittstående podcast, altså som ikke lagd av et mediebyrå, for eksempel.
0: Ja.
1: Ikke sant? Men det var fritt for jo Alex, matprat fritt for Alex ja. I de der Alle elsker Norge eller hva de...
0: Ja, ja. Men det sånne teknikaliteter som folk der ute på en måte ikke setter pris på eller bryr seg så mye om. Men det at man, dere to stykker, dere har jo banet vei for... Ja, hvor mange podcaster finnes nå med to stykker som bare sitter og skrevler fra hofta?
1: Det finnes mange. Veldig nå skal mange. Du sies at vi inspirert av Philip og Fredrik I Sverige.
0: Ja.
1: Som Sveriges lengst levende podcast. Men... Det skal også sies at vi jobbet jo 5 år hver uke, året rundt, som vi alltid har gjort.
0: Ja.
1: Stopper aldri, har aldri ferie.
0: Nei. Dere har jo jobbet dere gjennom skilsmisser og operasjoner og hjernesvulster og alt, liksom. Ja. Ja.
1: Og vi har jo, altså de 5 første årene tjente vi jo ingenting.
0: Nei.
1: Altså, og det lenge å gå hver uke I 5 år og ikke tjene et rødt øre. Så jeg mener at det det vi har vi har sikret at andre får god lønn når de lager podcast, mener jeg.
0: Ja, ja. Det mange som ikke får lønn for å lage podcast. Jeg jo, tror men, vi noen
1: det mange
0: heldige.
1: Som får lov til å lage podcast hos mediebyråer,
0: ja.
1: Som kanskje ikke hadde fått betalt hvis det ikke var sånn at vi var standhaftige og aldri ga oss.
0: Mm.
1: For veldig mange ga seg. De ja. Lagde podcast, og så ga det seg, fordi de tenkte, ja, men dette tjener jeg ikke noe penger på, eller dette var ikke noe gøy.
0: Nei.
1: Og du må jo lage podcast med en du ikke helt enig med, så du og jeg for eksempel, hadde sikkert kanskje ikke laget podcast I 15 år.
0: Nei.
1: Fordi vi veldig gode venner, føler jeg, på alt, liksom, vi enige om veldig mange ting.
0: Mm.
1: Lisa kommer jo inn hver uke, og har jo altså gjort så mye ubrukelige ting. Du gjør jo også mange rare valg I
0: ja.
1: Livet ditt,
0: ja.
1: Men det ikke så drastiske rare valg,
0: Nei.
1: At det helt at man aldri liksom
0: altså man også avhengig av at hvertfall en I gruppa dumper borti mye rart sånn som Kim som jeg lager podcast med som det, går ikke an, det som å snakke med skaubrødrene, altså det finnes ikke et ord I kartoteket jeg kan bruke uten at sånn åh det minner om den gangen jeg var på ute og rei på hest med Michael Jackson hæ? Det. Sånne historier har ikke jeg
1: nei,
0: nei.
1: Og det veldig gøy det, Lisa også jo min Kim
0: ja Og det handler også om at hun har Du jo hissig kvinne Men Lisa har jo temperament ut fra bilen.
1: Hun jo iraner
0: ja.
1: Hun har jo lyst til å drepe folk altså, Hun ja. Viser jo finger I bilen og sånt, det gjør ikke jeg Jeg jo hissig på kvinnekamp og sånn
0: ja.
1: Og urettferdighet I verden
0: ja.
1: Men jeg jo ikke hissig på Rynkrysset Det takler jeg helt fint Så, og Lisa jo sånn som hater å snakke med lydmenn og lysmenn og sånn
0: ja.
1: Jeg elsker jo at det
0: Du elsker jo
1: går
0: folk
1: om, Jeg elsker folk, og jo mer sånn nøttete de forklarer om tauetrekking på scenen
0: mm.
1: Jo mer koser jeg meg Mens da holder jo Lisa på å gå, ta reperen
0: Ja, da rugger hun på bakrommet
1: ja, ja.
0: Ja.
1: Huh. Så hun jo veldig lat, hun jo veldig lyst til å legge seg ned Og scrolle og gå rett på scenen uten så mye jobb
0: Men når du skravler jo ganske mange timer I døgnet. Når du kommer hjem og sammen med enten kjæresten, eller foreldrene dine som bor I samme hus, eller barna, eller bikkja som bor delvis hjemme hos deg. Ja,
1: det hos mamma og pappa.
0: Skravler du da om, eller?
1: Skravler med typen selvfølgelig, for han snakker jo så sakte. Jeg kan fylle inn altså, setninger noe så inn I helvete imellom.
0: Men hva snakker dere om?
1: Nå I forrige så hadde vi en kjempekrangel om Greta Thunberg. Han slo altså så hardt I det bordet Og jeg slo så hardt I bordet tilbake Vi hadde en skikkelig
0: Var det for og mot Greta? Eller?
1: Ja, han var for, eller jeg var bare veldig redd for at han en 50 år gammel mann Som da plutselig imot Greta Thunberg
0: ja.
1: Han mente bare Jeg liker deg så Han ja. Prøvde egentlig å være hyggelig Men jeg lyttet jo ikke
0: Nei.
1: Så han sa jeg liker deg Fordi du, hvis du imot noe Så kommer du med et forslag om noe nytt
0: Ja.
1: Hvis du sier liksom jeg imot olje og gass Men jeg mener vi må da prøve Kjernekraft for eksempel da, ja. Eller I hvert fall Begynne å prøve kjernekraft Sånn at vi kanskje finner en annen løsning På veien mot kjernekraft Eller mot det grønne skiftet
0: ja.
1: Som jo var egentlig et kompliment
0: ja.
1: Mens jeg var sånn Vær så jævlig forsiktig Med å være et eldre herremenneske mm. Og mene noe om Vår tids Jeanne d'Arc
0: ja.
1: Og det hennes rett til å være rebell Og hun skal, det forskere mm. Og politikere som skal gjøre verden bedre Hun har retten på sin side Med å sitte og hisse opp En hel ny generasjon Og mm. si dette det vi skal bry oss om Dette vår

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
9: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
8: Tromf har spart, spart, Tromf har spart.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, trumf spart. Trumf spart.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
6: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
5: Trumf spart, spart, Trumf spart.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
2: Ikke jegermeister, nei.
1: Nei, jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for der vet jeg svaret. men når jeg sier jul, varehold, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noen swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
2: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
0: Alt?
6: Alt?
0: Alt? Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
16: Ja.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
16: Så trumfa spart, spart, trumfa, spart.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne banan og... Druer,
7: hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Mer spenning.
14: Er du lojal eller?
15: Jeg lojal.
14: Våkne opp, jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
18: Alt.
13: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
22: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
21: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
23: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
21: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
24: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
25: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
24: Ja.
26: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
24: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
27: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
28: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
29: Nei.
28: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
29: Ja da, du må jo det.
28: Du jo lærer.
29: Ja.
28: Såpass burde du klare å få til.
29: Ja da, jeg burde jo det.
27: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
16: Hei, sånn.
15: Hei, hei. Hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
15: Rema 1000?
16: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
15: Ja.
16: Vi snakkes i Rema-appen.
17: Norwegian. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
18: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og var pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
17: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Jeg ikke jegermeister.
1: Nei, jeg skulle jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja.
1: Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier Jul Warholm, Kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
1: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Mer spenning.
13: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
12: Mer underholdning.
14: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
12: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
12: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ok, ok. Hør nå.
19: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
18: Ja.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
18: Så trumfa spart, trumfa spart.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
5: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
5: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
5: Du jo lærer.
8: Ja.
5: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi skal snakke om seier, eller skal vi snakke om tap da, Kim?
3: Ja, så vi skal jo til Norges mest mislykte by som ble kåret I går under Arendalsuka.
2: Ja.
3: Da hadde de jo litt sånn kriterier på hvordan man skulle kåre Norges mest mislykte by, men de valgte da byer med et sted mellom 10.000 og 20.000 innbyggere.
2: Ja.
3: Og så handlet det litt om det bor folk I sentrum, går det folk rundt I sentrum?
2: Ja, det folk
3: I sentrum? Ja, det folk? Ja. Hvordan parken? Det noen steder å oppholde seg? Hvordan nattelivet? Mm. Hvordan, liksom, hvordan funker byen da?
4: Infrastruktur og...
3: Ikke sant? Ja. Det flere kriterier her.
2: Ja.
3: Og så har jo de da klart å komme fram til Norges mest mislykte by. Ja,
2: men dette to karer som har gjort dette her altså.
3: Ja, det en urbanist og byrøkter Erling Fossen.
2: Byrøkter eller birøkter?
3: Byrøkter. Ikke birøkter, nei. Byrøkter.
2: Ja.
3: Og så det sosiolog og sjef for områdeutvikling og innovasjon I Espelin Reiten Eiendom som heter Kenneth Dahlgren.
2: Ja.
3: Så de har litt peiling begge to da.
2: Ja, ok. Og da har de altså kommet frem til Norges mest mislykkede by.
3: Mm.
2: Ok, har du lyst til å røpe det for oss, Kim?
3: Ja, det.
2: Du veldig spent.
3: Det ble utnevnt tre finalister, Brumunddal, Horten og Kongsvinger, plukket ut blant 30 kandidater.
2: Ja.
3: Og det var Horten som stakk av med prisen.
2: Horten?
4: Horten.
3: Jeg sjokkert. Jeg har hatt det så mye gøy I Horten opp igjennom årene. Og jeg spiser så god indisk mat her også.
4: Ja,
3: så jeg så skuffet.
2: Ja.
4: Men det holder kanskje ikke med en god indisk restaurant for å få komme helt på topp.
3: For meg gjør det.
2: Nei, ja. men hvis vi tenker oss Horten, det jo Moss Horten-ferge. Den frakter vel sånn nesten oppimot 2 millioner passasjerer I løpet av et år.
4: En dag ser ut som.
2: Og den går jo stå midt inne I byen der.
4: Ja.
3: Ja, og det har de fått litt kritikk for da, at den går midt inne I byen, at der kunne man bygget hatt flere hus og lagde en fjordby.
2: Ja.
3: Men det blir ødelagt på grunn av at fergekaien på en måte går rett inn I sentrum. Men ikke det bare praktisk da, at du kommer rett inn I byen med
2: Men jeg mener
4: også... Det jo ingen som drar til den byen med den ferja. De skal jo bare videre nedover Sørlandske. Det ingen som stopper I Horten, nei, for en deilig by.
3: Ja, hvis de bor I Horten, så tar de vel ferja til Horten og blir I Horten, da?
2: Ja, det blir
4: ja, de bor der, det jo ikke mange.
2: De bare går av og går hjem, det.
3: Ja, da det jo praktisk at du kan gå fra båten hjem, da.
2: Ja.
4: Men hva skal du I Moss å gjøre, da?
2: Ja, hva skal du I Moss?

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and

0: FIU meetings. Take a cheesy. Cheesy. That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take a cheesy.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
0: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp, jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
10: Alt?
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, vi snakker litt om Horten i dag, som da dessverre har fått en pris for å være mislykket by. Vi etterlyser folk fra Horten, og det er jo litt mislykket at de ikke klarer å ringe oss engang, men sånn er livet. Vi kan gå til en... er det noe fra Horten her? Vi har en fra Horten! Ja da! Nå snakker vi. Hallo, hvem er det vi har med?
2: Oline.
1: Hei, Oline!
3: Good morning, Horten! Hei.
1: Du er fra Horten og bor i Horten?
2: Jeg er fra Horten og bor i Horten, ja.
3: Hva synes du om at dere har blitt kåret til Norges mest mislykkede by da?
2: Nei, jeg må si at jeg skjønner ikke helt den.
1: Nei?
4: Har du bodd der hele livet, eller?
2: Nei, jeg er født og oppvokst her, men jeg har jo bodd i Australia i 2 år, og jeg har bodd i Trondheim i flere år, og valgte å komme tilbake hit da.
1: Ja. Hvis du skal trekke frem noen fine ting med Horten, hva vil du si da?
2: Det er en fantastisk sommerby. Mhm. Det er veldig mange som har båt her, og det er jo rett ut i fjorden og alt sånne ting. Mm. Og så er det vi som bor her passer jo på å kjempe for de tingene vi synes er viktige og sånne ting. Jeg jobber i skoleverket, så vi er flinke til å jobbe for det vi står for.
1: Ja,
2: så er det jo masse hyggelige folk, og det er jo noen hyggelige restauranger og...
4: Ja. Men er dere flinke til å bruke byen deres, eller?
2: Jeg tenker at de kanskje kan bli flinkere til det. Jeg prøver å benytte meg av alle de tilbudene som er, og tenker at vi må jo støtte lokale ting.
1: Mm, ja.
2: Og så er det jo Vervenfestivalen, da, som er Norges hyggeligste festival, som kickstarter sommeren hvert fall.
1: Ja, så bra. Og du nevnte Sommerby, og det kanalen gjennom festningen der, og gjestehavnen har jo blitt kåret til den beste gjestehavnen med flere anledninger, så vidt jeg har fått med i hvert fall. Så du er sterkt uenig, du, Oline, at Horten er en mislykket by?
2: Ja, jeg er sterkt uenig.
1: Ja, men det, vet du, så bra at du tok telefonen og ringte oss nå. Hadde vi mistet helt troen her, altså, på at noen ville støtte oss.
4: At dere bare hadde tatt det som, da er det det.
1: Ja, det var en kåring i går, altså, i Arendal og småbyer mellom 10 og 20 000. Oline, stå på for både skoleverket og for Horten. Kjempekoselig at du var med oss. Ha det godt, da.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det. Ja, men det gjør som Oline, da. Hvis du er fra Horten og er helt uenig at det er en mislykket by, så ringer du 08282.
4: Da ringer du 08282.
1: Og
4: hvis du er enig,
1: også. Ja, det kan også være.
4: Og bor der.
1: Ja, nummeret er 08282.

0: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
18: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
18: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
17: Ja, den så jeg ikke.
18: Nei.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Jeg har 100 løk på konto.
18: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
2: Elektroimportøren.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
15: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: I går så stakk Horten av med en litt rar seier. Det er Norges mest mislykkede by under en kåring i Arendalsuken i går. Ja, vi har med oss på telefonen her redaktør i lokalavisen Gjengangeren, Torgeir Lorentzen. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen.
3: Hvordan var det å få den kåringen da?
2: Nei, du, jeg tror at både leserne våre og vi innad i redaksjonen har tatt dette med et litt skuldertrekk. Vi prøver i hvert fall, og så kan det jo hende at det koker litt mer på innsida.
1: Ja, for det er jo ikke noe pent å få den der, for det var jo noen kriterier at det måtte være litt liv i byen, og at det måtte være folk og restauranter og en del sånne type ting da.
2: Nei, det er vel kanskje ikke den kåringen du ønsker å vinne i utgangspunktet, men nei, når jeg stod opp i morgen, så var det fremdeles sånn at sola skinner i Horten. Det gjør det jo nesten alltid. Folk ser blie ut. Jeg kan til og med se feria fra her jeg står. Så ja. Nei, da, vi klarer oss overraskende bra.
4: Ja. Det var jo en av de greiene som de poengterte her, at feria har tatt beslag på mye av kystlinja der, så du kunne hatt en fin fjordby hvis den hadde blitt flyttet litt, da.
2: Ja, og de må gjerne forsøke å flytte litt på den. Hvis det er noen som tar den oppgaven, så tror jeg ikke de kommer til å få noe særlig motstand på det, men samtidig så gir jo ferja en veldig fin utsikt inn mot byen da.
1: Ja, sånn sett ja. Ja, hvis jeg tenker stort på det. Og gjestehavnen har jo blitt kåret til Norges beste flere ganger, så vidt jeg har fått med i hvert fall.
2: Ja, godt at du har gjort researchen, det er fint.
1: Ja, og så har du Karl Johans Vern, vi har jo landet med helikopter der, og der har vi gått gjennom kanalen der. Nei, vet du, jeg synes kanskje den her er litt urettferdig, altså.
3: Ja, jeg er sterkt uenig, jeg har alltid kos med Horten,
1: ja. Ja, ja.
2: Nei, og jeg tror nok at de som opplevde denne overskriften i går, var litt forundret, altså vi trodde jo vi bodde i Horten, og så viser det seg at vi bor i en eller annen form for samfunnsvitenskapelig katastrofe, og det kommer litt overraskende.
1: Men hvorfor i all verden er toget 5 kilometer unna, det får dere kritikk på at det skal være 600 parkeringsplasser der?
2: Jeg tror for det første det med parkeringsplasser tror jeg er feil, men det er vel bare researchen som har vært litt dårlig, men at toget ligger der det ligger, det er litt synd at det ligger noen kilometer på utsida av byen, men det ble gjort for 150 år siden, og de som bestemte det, hadde de latt dem få leve, så hadde vi kanskje sagt til dem at nei, det var feil, men det er noe det er da.
1: Men stå på i Horten da, og så skal du ha tusen takk for praten, og heia Horten, sier vi da.
4: Ja, vi sier det, heia Horten.
1: Men det er potensialet der, altså. Ja. Det er ting som kan nyttes. Ja. Ha det bra, Torgeir. Ha det godt.
2: Ja, ha det godt. Ha det.
1: Torgeir Lorentzen, redaktør i lokalavisen Gjengangeren da.
4: Som det er 175 år i år.
1: Ja, det er jo et slags jubileum og greier også, ja. Det vil jeg jo si. Er det noen fra Horten som har lyst til å si noen fine ord om byen sin, eller er enig denne prisen over å være mislykket by, så ring 08282. God morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går, til tross for at hun hadde raskeste tid i Europa. Jæger vant soleklart med et sekund foran nestemann i går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun er første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. En bevisstløs person er hentet ut av et brennende hus i Hareid i Møre og Romsdal, men personen våknet etter å bli hentet ut og er fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute i universet, som de mener er en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det er et sort hull i sentrum som er 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvis skyet og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvis skyet vær og 21 grader. Og i Oslo blir det delvis skyet og 22 grader i dag.
2: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette er Radio Norge.
2: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
3: Radio Norge.
4: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Vi har snakket om Horten i dag, for de vant en litt rar slags kåringkonkurranse i går under Arendalsuken.
5: Ja, det var jo Norges mest mislykkede by, og i dag så har vi snakket med folk fra Horten. Liksom ja, hørt litt sånn, hva er det du syns om dette, og hvor skuffet er du egentlig?
6: Ja, folk er ikke helt enige.
4: Nei, det, folk ringer oss. Det er jo veldig bra at de reagerer på dette her. Vi har med en som heter Kristina. God morgen til deg.
7: God morgen, god morgen.
5: God morgen.
7: Jeg heter Kristine Brattli, jeg er ordfører i Horten kommune.
5: Jeg
7: er da på plass i Arendal, og framfor alt så må jeg vel si at jeg er ganske skuffet av at jeg ikke ble invitert til denne kåringen.
4: Ja.
7: Men jeg har jo hørt gjennom andre kanaler.
4: Ja.
7: Og jeg synes det er litt trist at de lager denne kåringen etter å ha vært på besøk på Espresso House og kjøpt med ferie. Vi har jo så mye mer å by på.
4: Ja.
7: Vi er jo den flotteste byen lengs hele Oslofjorden, spør du meg. Og vi har en fantastisk kulturliv, en fantastisk litet samfunn hos oss. Jeg skulle jo kanskje ønske at han kom og tok en kopp kaffe, eller den er vel to, kommer og tar en kopp kaffe med meg. De har jo blant annet kommet med noen svulstige forslag her i kåringen sin nå, har jeg skjønt.
4: Ja, det er ikke fergen blant annet da.
7: Men ja, og da lurer jeg på, hva tror de at innbyggerne Åsgårdstrand sier at hvis vi flytter hele fergetrafikken dit?
4: Ja.
7: Jeg tror de er litt kunnskapsløse i noen av uttalesene sine, men vi kan jo dra til Åsgårdstrand og drikke kaffe der.
4: Ja, men noe av kriteriene ordfører i Horten, det gikk jo litt an på at det skal være folk i gatene. Er det ikke noe folk i sentrum da?
7: Jo, da er det folk i sentrum. Nå vet jeg ikke hvilket tidspunkt de var der, hvor lenge de var der, og så videre. Vi var jo heller ikke klar over at de var hos oss. Så det er klart det er folk i gaten i Horten nå.
4: Ja, ja. Jeg hører at du brenner for Horten, ordfører. Det var utrolig hyggelig at du ringte oss.
5: Det var stas.
4: Ja, det var kjempestas. Og så må du ha lykke til i Arendalsuken, og så se mot Horten, sier vi da.
7: Ja, tusen takk. Vi sier jo det, Horten, at Horten er en dritfin by å bo i.
4: Ja.
7: Det er veldig viktig å få
4: til. Ha det godt da. Ha det.
7: Det var
4: litt morsomt. Ordføreren i Horten etter denne kåringen da. Dette er Radio Norge til hele Norge. Alle byer.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
2: Jeg ikke jegermeister, nei.
1: Jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Varholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
13: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Så jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
12: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Hallo, ja?
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit, jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
21: Mer spenning.
22: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
21: Mer underholdning.
23: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
21: Mer drama.
24: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
21: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
25: Ok! Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
21: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
25: Tromf spart, spart, Tromf spart.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Viktig beskjed, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkne opp. Jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
11: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.

0: betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
1: Alt.
0: Alt.
1: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
11: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som passer like godt å si i Teams-møte som på soverommet. Plass nummer 10.
3: Vi kan nesten ikke starte uten Kjell, altså.
4: Kan du ikke det, Geir?
2: Vi må si både Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 9.
3: Så gøy at så mange kunne møte.
2: Ja, sånn type soverom. Ja,
4: det er noen tittreff, dette her.
2: Plass nummer 8.
3: Nå må du gi litt plass til Trude.
2: Det kan man si både i Teams-møte og på soverommet, ifølge Geir. Plass nummer 7.
3: Kan du huske på å skru på kamera?
2: Plass nummer 6.
3: Jeg må finne riktig vinkel her, jeg.
2: Kan man si det på... Ja, ja, ok. Plass nummer 5, da.
3: Har du husket på pluggen din?
2: Ja, men gei. Plass nummer 4.
3: Arvid falt ut.
4: Og du merket det ikke engang.
2: Plass nummer 3.
3: En om gangen.
2: Ja, da. Og plass nummer 2.
3: Kan du tørke av linsa?
4: Pass, ja.
2: Ja. Ok, linsa, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som du kan si både i Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 1 er...
3: Da har Arvid falt ut igjen, så da sier vi oss ferdig her nå.
4: Arvid, ass.
3: Arvid, ass.
2: Det var topp tillisten, det var ting som man kan si både i Teams-møte og på soverommet. Ja, det var fredagslisten sin, det.
3: Det var det.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Trøndelag melder om mange oppdrag som omhandler ordensforstyrrelse og rus i natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var i Trondheim. En bevisstløs person ble i natt hentet ut av et brennende hus i Hareid i Møre og Romsdal. Personene våknet etter å bli hentet ut og er fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 er evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvisskyet og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvisskyet vær og 21 grader. Og i Oslo blir det delvisskyet og 22 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg! God helg!
4: Jeg liker variasjon.
5: Fint med variasjon.
6: Det veldig stor variasjon.
7: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget I Oslo.
1: Hei, god morgen! Det jo ikke sånn at denne nasjonen vekker seg selv, så noen må ta opp seg den oppgaven, og her kommer vi inn I bildet. Håper du får en fin formiddag sammen med oss. Vi skal blant annet spille heisen om en times tid, hvor du kan vinne 1000 kroner, så bare meld deg på. Send en tekstmelding som starter med heisen, og så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033. Her kan du få med deg 1000 spenn. Ellers må vi si gratulerer til alle som heter Brynjul for Brynhild. Du har navndag I dag, og I dag det rugsokk på primstaven. Det betyr at det rugdagen, så nå må du så vinterrugen din. Ikke så får du aldri gjort det.

burde ha spilt denne på denne tiden i går, fordi dette er jo sjakkmusikk, og i går snakket vi med Torstein Bae, du vet, sjakkeksperten fra NRK, som har kommet med en ny bok sammen med kona, hvor han går gjennom ulike åpningstrekk. Men vi gjorde det i dag i stedet da. Murray Head her på Radio Norge. Håper du har en skikkelig fin søndag. I dag må vi huske å gratulere dronninga av alt som minner om musikk. Madonna fyller 68 år i dag.

0: She is the most successful female recording artist of all time.
1: The one, the only, Madonna.
2: Well, I was born with that name. I was named after my mother, and I guess when I started making records, Madonna Ciccone seemed too long and complicated. Just got stuck with Madonna.
3: Madonna, som også har kommet med en ny skive som er riktig så bra. Vi skal høre fra Madonna litt senere i løpet av morgen. Da skal jeg spille Material Girl. Gratulerer med dagen til Madonna, og hvis du som hører på nå har bursdag, gratulerer så mye. Hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Firestone med Kygo og Konrad. God søndag, takk for at du hører på Radio Norge. Mellom 10 og 11 i dag så skal vi spille Heisen. Vi var i gang i går med en ny sesong. Og hvis du har lyst til å være med og konkurrere om 1000 kroner i vår allmenn quiz, så kan du melde deg på. Send en tekstmelding som starter med Heisen. Skriv navnet ditt, send til 2033. Det er ganske selvforklarende hva dette går ut på. Jeg kan jo spille et lite klipp fra i går. Vi hadde med oss Jørgen på telefonen. Den dukker den opp, og så kommer musikken. Hvilken låt er dette her, en heisevariant da?
1: World of Fame heter han eller sånt nå?
0: Den heter ikke World, men hva heter han? Det noe med of Fame, ja.
1: Hall of Fame.
0: Hall of Fame heter han, det helt riktig. Klokka i gang, vi i første etasje allerede. Hvilken artist heter egentlig Stephanie Joanne Angelina Germanotta?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga tar deg til andre etasje. I hvilken by ligger friluftsmuseet Maihaugen?
1: Lillehammer
0: tar deg til tredje etasje. Hvem var det som skrev bøkene om Knerten?
1: Anne-Kat Vestli
0: tar deg til fjerde etasje. Hvilket instrument er Nils Petter Molvær kjent for å spille?
1: Det er trompet,
0: det vet du, femte etasje. Hva heter kondisjonstesten hvor man løper så langt man klarer på 12 minutter?
1: Hakkepeiling.
0: Den tok jeg på videregående og het Cooper-test. Ja. Hvilken norsk gruppe nådde førsteplassen på Billboard Hot 100 i USA høsten 1985?
1: Aha.
0: Med låta Take On Me tar deg til sjette etasje. Hvilken norsk konge som døde i slaget på Stiklestad regnes som kongen som kristnet Norge?
1: Olav den Hellige
0: tar deg til sjuende etasje. Der er tida ute. Sånn var det altså i går. Tida gikk ut for Jørgen. Syvende etasje kom han til. Og det holdt jeg til seier. Så tusen spenn til han. Vil du være med etterpå, så send heisen og navnet ditt til 2033. Og hvis du bare har lyst til å høre på, så skal vi altså spille quiz mellom 10 og 11 dag. Nå skal vi til Lynyrd Skynyrd. Dette er Sweet Home Alabama.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
17: Hun sa han blir glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
20: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
21: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Dette Radio Norge Helg med André.

0: 10,000 Lovers, eller en 10 ganger Rune Rudberg, som vi også kaller dette, TNT her på Radio Norge, hvor du har både Stevie Wonder i vente nå, I Just Call to Say I Love You, som vi har hentet fra vårt topp 1000-arkiv, og min gamle barndomskompis Robbie Williams dukker opp om noen minutter med She's the One. Så hold deg her.
1: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, nå var det jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
8: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pann. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
7: .no. Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du går inn på radnorge.no, så kan du også bli med og se på hele Topp 1000-arkivet. Og der ligger alle låtene som har vært med i alle de 17 årene vi har holdt på med dette her. Den låta vi skal høre på nå, den har vært med 16 av de 17 årene. Den har vært så høyt oppe som en 99. plass, altså så vidt inne på topp 100. I fjor var den på plass 305. Det Stevie Wonder vi snakker om, med en låt som egentlig burde hett Jeg blakk og trenger penger, fordi han laget altså det mest kommersielle han har laget noensinne. I just call to say I love you.

0: just called to say I love you. Og den avslutningen her har inspirert danseband fra Bulgaria, både på Høyfjellshotell og Danskebåt siden. Nydelig. I dag på Radio Norge mellom 19 og 21 så har du reprisen av topplista med de mest hørte låtene i nasjonen. Her er hvordan topp 3 ser ut denne uka. Tobias Sten på tredje med Hånd i hånd. Ramon på andre plass, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og låta som er den offisielle, eller var den offisielle låta til fotball-VM, Die Die med Shakira og Burna Boy, topplista. Her blir det liv, die, die. Men hør hele toppen av lista i kveld mellom 19 og 21 her på Radio Norge. Og nå, hvert øyeblikk, så skal vi høre hvordan Else Kåss Furuseth har det.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Steinsprut. Risbilglass.
5: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
12: Alt.
13: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
16: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
21: Men jeg ga henne banan og druer.
22: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
23: Det er for mye.
24: Hun sa hun ble glad.
25: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
26: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
27: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Radio Norge Helg med Andreas

0: Flowers med Miley Cyrus. På torsdag så presenterte NRK hele planen for høsten. Hvem skal på TV, hvem skal underholde oss? Og det kommer et nytt program med Else Kåss Furuseth som heter Kåss Gårde, som skal dreie seg litt om ensomhet, fordi nå er hun ikke lenger politiker. Ensomhetspartiet er en saga blott. Og jeg sa til henne, hvordan synes du egentlig dette her gikk? Skal vi si terningkast 2?
1: Ja, jeg lurer på om det var liksom under det i terningnivå altså. Men altså det jeg liksom fikk liksom banka inn i hjertet mitt da, var jo at folk er opptatt av ensomhet. Vi prater om det i media, i politikken. Alle er enige. Men så er det liksom, hva er det egentlig som funker? Hvilke grep er det vi skal gjøre her? Så det prøver jeg nå mer sånn amatørforsker da, og programleder, så det bør være mulig å være bedre programleder enn politiker, det håper jeg.
2: Og så kul titel.
1: Hvordan går det? Hvordan går det?
2: Og siden alle som er på den pressegreia her er ute etter å høre om privatlivet ditt, hvordan går det?
1: Jeg vil si, nå sa jeg til noen her nå at det er 10 av 10. Jeg sa det, 10 av 10. Jeg synes det veldig bra.
0: Så er det Kåss Furuseth, og vi gleder oss til høsten når Kåss Gårde kommer på NRK. Nå er det Michael Jackson her fra Norge, og etter det skal vi ta en liten titel.

0: It med Michael Jackson. God formiddag, vi skal spille heisen nå etter klokka ti. Og om bare et og et halvt minutt så kommer John Farnham med You're the Voice. Men akkurat nå en liten oppdatering av det viktigste nyheten I øyeblikket.
1: Her VG-nyhetene. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter I havet utenfor øya Flores. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter, og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban I Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. Politiet I Trøndelag melder om mange oppdrag som handler om ordensforstyrrelse og rus I natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var I Trondheim. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter I går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran neste mann og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvisskya og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvisskya vær og 21 grader. Og I Oslo blir det delvisskya og 22 grader I dag.
3: Fin musikk. Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge.
5: Yeah! God helg.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorg i Oslo.
1: God helg!
2: Og blå fin helg, nå det quiz-tid, så nå det bare å, hva heter det, lade opp de små grå. Spisse hjernecellene, gjøre seg klar til å vinne litt penger og svare riktig. Vi skal spille heisen, det bare å sende inn en påmelding. Heisen til 2033, hvis du har lyst til å være med. Den av våre tre deltakere den nærmeste timen som gjør det skarpest får med seg penger. Og altså heisen til 2033. Og hvis du akkurat har skrudd på og lurer på hva går dette ut på, så kommer en liten innføring I reglene etter John Farnham og You're the Voice.

You're the voice, og hvis du har lyst til å høre din voice på radio, og slapp av, det sånn du høres ut. Alle sier det. Høres jeg sånn ut? Ja, du gjør det. Men hvis du har lyst til å være på radio og vinne 1000 kroner, så det bare å melde seg på til quizen vår Heisen. Her reglene. Vi starter alltid med litt heismusikk, hvor du hører på en låt som du kanskje kjenner fra før, men nå en litt sånn kjedelig heismusikk-variant. Så lurer vi på hva originalen heter. Etter det så starter vi klokka. Da går det et minutt, og så stiller vi spørsmål om alt mulig. Og svarer du riktig? Så går heisen opp en etasje. Og den som kommer høyest vinner 1000 kroner, og spørsmålene dreier seg om alt mulig rart. Og en liten ting, du må hele tiden slå den som leder. Vil du være med, meld deg på med en gang, send heisen og navnet ditt til 2033 på en tekstmelding.

0: The Calling med Wherever He Will Go.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I går hadde vi en liten sånn geografisk reise fra helt I øst til opp I nord og så til vest, så jeg tenkte vi skulle starte midt I landet nå da. Vi skal til Trondheim og hilse på Stian. Hei Stian!
2: Hei
0: sånn. Hei sånn. Du jobber på en videregående skole, og dermed, du I gang du nå med hverdagen igjen etter sommerferien?
2: Vi har planleggingsdager den uka som var, og så starter vi skoleåret nå på mandagene.
0: Ja, ikke sant? Så du har vært I gang en god uke allerede?
2: Ja, jeg sitter jo I ledelsen, så jeg har vært I gang hele august.
0: Ja. Ja, vi kan late som det hvis du vil det. Det går fint. Ellers så du musikkinteressert?
2: Ja da.
0: Hva favorittmusikken?
2: Veldig mye forskjellig, men alt fra pop og rock til hiphop og ja, det meste egentlig.
0: Ja, litt som meg. Det bra, så liker jeg det, på en måte.
2: Ja, det riskert ut.
0: Men det er ikke nok musikk her også. Vi starter med et heismusikk å begynne med, og ellers så det altså allmenn quiz det vi byr på her. Klokka starter etter at vi har hørt på heismusikken. Et minutt med spørsmål. Heisen går opp når du svarer riktig, og den som kommer høyest vinner 1000 kroner. Det reglene. Så en liten fordel for deg, du først ut. Det betyr at de andre må slå deg, så står det 5-5 for eksempel på slutten av dagen, så du som vinner. Du klar?
2: Ja.
0: Vi står I lobbyen, og der kommer heisen vår. Og når vi går inn her, så kommer denne musikken. Hva I all verden dette her en variant av?

0: kommer jeg snart til å starte klokka, bare sånn at du vet det.
1: Ja, men jeg hørte jo hva det
0: Ja, du hørte hva det var, ja.
1: Ja.
0: Da må du si det, da.
1: Ja, men The Cure, Friday, I'm in love.
0: Ja, det helt riktig. Da vi første etasje allerede. Hvilket land kommer popgruppa BTS fra?
1: Sør-Korea.
0: Mm, Sør-Korea tar det til andre etasje. Hva slags kulturbygg Københavns Den Sorte Diamant?
1: Oi, det vet jeg ikke, pass.
0: Det et bibliotek. Hvilket av årets måneder har færrest dager?
1: Det er februar,
0: ved det tredje etasje. Ordet pub egentlig en forkortelse. For hva?
1: Public house,
0: da til fjerde etasje. Hva heter det landet som ligger inneklemt mellom Schweiz og Østerrike?
1: Å hjelpe meg, nå står det helt stilt, pass.
0: Det Liechtenstein.
1: Ja.
0: Hva heter flyplassen i Paris som oppkalt etter en tidligere fransk president?
1: Charles de Gaulle
0: tar deg til femte etasje. Og hvilket amerikansk band hadde en stor hit i 1985 med Broken Wings?
1: Mister.
0: Gratulerer med strålende plassering. Sjette etasje. Så får vi se hvordan det går etterpå. Det 2-1 nå som må slå deg for å få penger i dag.
1: Du må krysse fingrene
0: opp her. Ja, nå blir det noen spennende minutter fremover. Men veldig god innsats. Strålende, Stian. Tusen takk.
1: Super, takk. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Dette Radio Norge Helg med André.

0: du har kjensel på nå, så får du bare rope ut.
1: Ja,
0: klart da. Nå kommer jeg til å starte klokka, bare sånn at du vet det.
1: Ja.
0: Skal vi si pass, eller?
1: Ja, si pass, det.
0: Girls Just Wanna Have Fun med Cindy Lauper. Opprinnelig var dette en kjip variant da. Hvilken by må du reise til for å besøke Fredriksvern Verft?
1: Horten?
0: Nei, da måtte til Stavern. Hvilken tysk turistattraksjon var det Kjetil Stokkan sang om da han vant Melodi Grand Prix I 1990?
1: Brandenburger Tor.
0: Jeg trykket på ping allerede før du kom til Tor. Det var helt riktig. Første etasje. Hvilken svensk forfatter legger ofte handlingen I krimbøkene sine til tettstedet Fjellbakka?
1: Fjellbass, jeg har ikke
0: på. Camilla Läckberg. Hvor lenge har man vært gift når man feirer papirbryllup?
1: 10 år.
0: Et år. Hvor mange striper det I det amerikanske flagget?
1: 13.
0: 13 riktig ved andre etasje. Hvem hadde regien på filmene Titanic, Aliens og Avatar?
1: Nei, pass.
0: James Cameron. Hvem frontfigur og vokalist I Europe?
1: Joey Tempest, eller?
0: Joey Tempest helt riktig. Det tok oss til tredje etasje. Joey Tempest som var favoritten til disse gutta I Lille Lørdag. Andalitene, husker du det?
1: Ja.
0: Runar, det ble tredje etasje på oss I dag.
1: Ja, det var dårlig greier.
0: Nei, det var ikke så verst. Men det holdt ikke til ledelse.
1: Ja, gjorde ikke.
0: Tusen takk for at du var med. Ha en fin søndag videre.
1: Ja, greit.
0: Ha det.

0: Material Girl med bursdagbarnet Madonna som fyller 68 år i dag. Gratulerer med dagen til Madonna Louise Veronica Ciccone som hun ble døpt. Det fortsatt Stian I ledelsen I heisen. Han har kommet seg til 6. etasje. Nå det en deltaker igjen som kan ta fra ham penger. Vil du at det skal være deg som melder på, send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
7: Kjeks å ha til kaffen.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
10: Men jeg gav henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Dette er Radio Norge, riktig god søndag. Nå skal vi få en avgjørelse I konferansen vår Heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår siste deltaker I dag, han kommer fra Hakkadal. Der har jeg stått en del på ski. Hei, Morten!
2: Hallo.
0: Friluftsmann.
2: Ja, det stemmer.
0: Jeg vil bare si en ting, at hvis noen skal fylle ut en sånn kontaktannonse, og har lyst til å si at du friluftsmann, så skriv friluftsmann. Ikke skriv liker turer I skog og mark.
2: Jeg har hørt at de heller ikke så fan av bilder av døde dyr og døde fisker. Så.
0: Det for så vidt sant, men du vet hva liker turer I skog og mark betyr?
2: Nei,
0: for det har ikke noe med friluftsliv å gjøre. Det en forkortelse for, altså skog og mark S-O-M.
2: Ah, jeg skjønner.
0: Og det sant faktisk. Her har det vært en del misforståelser, for her har noen møtt opp I hvitt forskjellige klær. Noen har kommet I turtøy, andre har kommet I lakkolær. Du, for å vinne I dag, så må du klare å slå Stian. Han har kommet seg til sjette etasje, så sjuende eller høyere det som gjelder for oss I dag.
2: Oi, ja.
0: Det ikke noe oi,
2: det. Da.
0: Ja. Da står vi nede I lobbyen, jeg trykker på heisknappen. Der dukker det opp, og så går vi inn her, og da kommer det litt heismusikk. Så lurer jeg på hva heter originalen til dette makkverket. Jeg mener verket.

0: må jeg starte klokken snart.
1: Der må jeg passe, altså jeg har ikke sjans.
0: Nei, det var Beat It, en litt rar versjon med Michael Jackson opprinnelig. Hva heter bondegården som Emil og familien hans bor på?
1: Lønneberget.
0: Nei, bondegården.
1: Nei,
0: Katthult. Katthult, det riktig, det vi første etasje. Spanske trappen en av de mest besøkte turistattraksjonene i hvilken europeisk hovedstad?
2: Roma.
0: Det Roma, vi i andre etasje. I hvilken idrett tok Line Flem høst OL-bransje?
1: Pass.
0: Det var seiling. Hva heter Dubais høyeste bygning?
1: Pass.
0: Burj Khalifa, hva hovedstaden i Vietnam?
2: Ho Chi Minh.
0: Nei, det Hanoi. Hvilket medlem trakk seg fra boybandet Take That i 95 og har siden hatt suksessfull solokarriere?
2: Nick Carter.
0: Nei, Robert Williams. Hva det kjemiske symbolet for gull?
2: AU.
0: AU er riktig. Hvilken by utkommer avisen Varden?
2: Ja. Ja.
0: Det Skien. Hvilken klubb vant sommerens VM i klubblag for menn?
2: Manchester City.
0: Nei, det var der hvor Trump sto og feiret. Og der sto han sammen med Chelsea.
1: Ah, ja.
0: Ja, var det fjorårssommeren? Jeg formulerte vel det feil. Uansett, jeg hadde ikke gjort noen ting for totalen. Det blir Stian som tar dette her i dag. Tredje etasje ble det på oss, Morten.
2: Hva er det?
0: Ja, inntrykk at vi spilte flere enn bare Morten. Hvem var ved siden her?
2: Kristoffer heter jeg.
0: Hei, Kristoffer! Du var flink, du også.
2: Takk.
0: Du får en bra dag videre. Ha det.
2: Jo, takk lenge med deg. Ha det.

0: I'm So Excited med Pointer Sisters. Gratulerer så mye til dagens vinner av 1000 kroner I heisen. Stian tar med seg en skattefri tusenlapp. Vi skal spille igjen neste helg. Har du lyst til å være med, så meld deg på. Og det vil jeg gjerne at du gjør med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Skriv så hva du heter. Send meldingen til 2033. Og straks nå, Ed Sheeran, I See Fire.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Mer spenning.
5: Du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt?
9: Alt.
8: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Nå det siste uken med kronemarked hos meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Elektroimportøren.
1: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Vil du ha litt kaffe?
21: Åh, ja takk.
20: Check.
21: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
22: Kjeks å ha til kaffen.
4: Radio Norge Helg med Andreas

Hei, Seafire med Ed Sheeran. Dette Radio Norge. Nå det endelig ny sesong med det alle snakker om med Siri og Kim. Du kan høre podcasten der du pleier å høre podcast. Og så kommer det radiovennlig utgaven nå rett etter klokka 11 her på Radio Norge. Akkurat nå, dette Solo Asylum og Runaway Train.

0: Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Veller, Runaway Train her med Soul Asylum. Nå, Siri Kristiansen, det du som tar over?
1: Ja, jeg gleder meg til å ta over. Vi skal jo snakke om det folk snakker om for tiden vi da, i den neste timen, hvor jeg har tatt noen klipp fra podcasten de alle snakker om.
0: Men først, nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt i forvaring. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe denne planlagte kyststien på Bygdøy i Oslo. De tror denne vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute i universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull i sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvisskyet og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvisskyet vær og 21 grader. Og i Oslo blir det delvisskyet og 22 grader i dag.
4: Søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Riktig så trivelig å være tilbake. Nå har det vært mange uker uten at jeg har vært her på radio. Det har gått helt fint for min del. Jeg håper også at det har gått fint for din del, men nå vi tilbake. Podcasten Det alle snakker om har sluppet ny episode, og du skal få noen smakebitter her på Radio Norge den neste timen. Men vi skal også ha musikk først ut her på

0: Lionel Richie, dette Say You Say Me. Ferien over for min del, også for Kim Dahl sin del. Og godt det, for ingen av oss vet hvor det hadde endt hvis den ferien hadde vært noe særlig lenger. Det har dukket opp ting I livet til Kim denne sommeren her, som jeg litt skeptisk til. Hør på dette.
1: Men jeg hadde en ferie til Barca alene.
0: Bosch, kan du ikke si hele navnet?
2: Barcelona. På ja. Ja, til Barcelona.
0: Ja, ja.
1: Og så møtte jeg en fyr på en lunsj fra Portugal, som var sånn, at du, et sted du må besøke, det en strand rett her borte, den veldig, veldig fin. Han skulle reise videre til Berlin, så vi spiste bare en lunsj, og så stakk han videre.
0: En du kjente fra før, ikke sant?
1: For Nei, blir... en jeg ble kjent med der, jeg, har, ja, jeg blir kjent sånn, med masse folk. Jeg en sånn, sånn menneske. Og så drar jeg dit, da, og tenker sånn, ja, men jeg skal jo selvfølgelig besøke den fine stranden, så kommer jeg ned, så det nudiststrand. Så det ender med at jeg tar av meg alle klærne og gikk nudist. Synes det var helt forferdelig I første timen. Var veldig flau meg selv og satt I en krok inn I et sånt lite
0: fjell. Satt du naken?
1: Jeg gikk til slutt naken. Jeg var der to dager på
0: rad. Ja, men gå naken bedre enn å sitte naken.
1: Jeg har blitt nudist.
0: Nei.
1: Og vet du, det beste med å være nudist, det ikke, vet du hva det aller beste
0: Sykle.
1: Du slipper vått badetøy. Det så deilig når du skal opp på lunsj, så det bare å ta på seg tørr bikini. Det ikke noe vann, ikke noe sand på håndkle som festet seg, fordi du, det bare helt fantastisk.
0: Dette jo grunnen til at man bader I ferskvann. Det ikke noe sand der.
1: Ja, jeg orker ikke det ferskvannspratet.
0: Nei, men jeg orker ikke at du skal bli nudist.
1: Jeg har blitt nudist.
0: Ja, skal du begynne å feriere I Tyskland, da, sykle rundt og handle grønnsaker i Eva-strakt?
1: Jeg kommer ikke til å sykle, for jeg ikke noe glad I det. Jeg liker ikke fysisk aktivitet, men jeg kan ligge naken på en strand, det ikke noe problem. Men, men jeg, Tyskland ikke varmt nok for meg, vet du.
0: Kom hjem til deg nå I den nye huset ditt, sorry at ikke jeg sensasjonaliserer det I større grad, men det fordi jeg har visst om det en stund.
1: Ja.
0: Har du da mat om, så det liksom dype farger og fyrt opp myrre og røk og det noen litt sånn etniske plakater rundt omkring og kanskje en sånn drømmefanger på utsiden. Skal du bli en sånn?
1: Ja, nå har jeg naken dronning Elisabeth over peisen, og så har jeg
0: en... Ja, men det humor.
1: Nei, det ikke humor, jeg synes det vakkert. og så har jeg en rosa kordfløyelsofa.
0: Ja, men har du krystaller liggende fremme?
1: Ikke enda, men vi på vei dit, ja. Men det jo en slags midtlivskrise, det må man jo tåle. Altså, man må jo innom det alternativet. Husk at jeg egentlig en alternativ gammel
0: hippie. Ja, men jeg har mistet min beste venninne til det alternativet. Jeg kan ikke miste flere. Jeg har ikke flere å miste over til det alternativet.
1: Nei, ok. Men jeg kommer til å fortsette å være nudist.

0: Ja, der vi skal videre fra en nasjonalskatt til en annen, men av litt nyere karakter egentlig. Haaland har jo gått fra å være fotballspiller til å bli et fenomen I løpet av denne sommeren. Allikevel, og vi lar oss imponere altså, så har han beholdt en eller annen form for bakkekontakt og ydmykhet. Vi så en video han har lagt ut selv fra da han var på en yacht, og det høres jo ikke så ydmykt og bakkekontakt etter ut kanskje, men han har en liksom tilnærming til livet allikevel, som gjør at han høres allikevel folkelig ut opp I det hele. Og så noe mer vi har lagt merke til I måten Haaland snakker på. Jeg selv imponert over hans engelsk. Kim ikke like imponert over måten Haaland snakker engelsk på.
1: As an introvert, I am, and overstimulated. It's still nice. I'm still happy. Because I'm peaking still. I'm still on the peak from the World Cup. As much as I am getting filmed by him, I'm still peaking. Simple as that. Doesn't matter.
2: Still feeling good.
1: I'm still buzzing. I am. So I'm super happy, y'all.
0: Yeah, I like that. Altså, det mye man kan si om denne videoen. Den lenger. Det kommer mer også. Men her får vi vite at han introvert. At han blir lett overstimulert. Men å høre den engelske dialekten til Haaland, ja, det gjorde noe med meg.
3: På hvilken måte?
0: Ja, altså at han har, han snakker jo ikke vanlig sånn skoleengelsk, han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt da.
3: Ja, men det har han jo ikke, han snakker jo dansk.
0: Det er jo 100% dansk. Hvor han bor?
3: Jeg skal gi her bacon og sild. Altså det dansk, han snakker dansk.
0: Nei, han snakker nydelig, okay, en britisk dialekt.
3: Det ikke britisk. Det på grunn av det der jærenske greiene som kommer inn. Det rogalending-greien, så det blir dansk. Og så har han lagt I seg den der lille dialekten I England.
0: Altså, hvor det? Det høres ut som han I The Streets.
3: Ja, si hø en gang til, så tenker du dansk.
0: Jo, men det vel ikke feil det? Det høres bra ut.
3: Nei, jeg
0: sier
3: ikke at det feil, jeg bare sier at det dansk.
0: Jeg mener at han flinkere til å snakke engelsk enn å snakke norsk, for å intervjue Haaland jo et mareritt. Man tenker bare at man savnet det han drev med for 2 minutter siden, nemlig sparkeball, for der han god.
3: Der han dritt.
0: Men det praten jeg, det må han slutte med. Da sender jeg en Ødegård. Jeg vil ha 100 Ødegård på intervju før jeg vil ha en Haaland.
3: Ja.
0: Men jeg liker måten han prater på, og jeg liker at han han sier selv, jeg fortsatt piker, jeg happy, han veldig ydmyk. Altså han skårer 100 poeng hos meg på likability.
3: Ja, altså det har ikke noe med det her, men det høres jo dansk ut.
0: Nei.
3: Jo, men hør på neste da, hvor han viser rundt folk.
0: Men det altså den dialekten av Haaland, det bare fortsatt med når jeg flyttet inn. Han kaller seg selv for Erling. Det Erling.
3: Ja, det et sted I Danmark også.
0: Ja, kanskje det derfor jeg liker, for jeg elsker jo dansk. Det blir jo veldig godt humør av Danmark. Men bare for å vise hvor ydmyk han så vil jeg at du skal høre et klipp til. Det må forklares litt, fordi han på denne yachten, og så kommer det andre båter bort, bare for å se på Haaland. Mm. Og da kunne man jo blitt forbannet og knut kameraer og tatt på store mørke solbilder og så videre. Hør på Haaland, hvordan han reagerer.
1: Look, they do tourist boats.
3: Det dansk.
0: Ja, det dansk.
1: They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them. Come have a look at where Erling Haaland stays.
2: Don't stop.
0: Finske turister som altså kruser helt bort til Haaland. Han smiler og filmer og vinker og fin fyr.
3: Men
0: hva
3: vi
0: skal
3: må
0: til for at han skal miste da?
3: Vet du hva, jeg klarer ikke å komme over at du ikke skjønner at det dansk. Kan vi bare
0: det var dansk.
3: Kan vi høre tourist boat?
0: Ja, men
3: det heter til og med tourist boat.
0: Ja, men da må vi høre forrige klipp over hva jeg mener han spot on Birmingham eller borte der.
3: Vi hører.
1: Look, they do tourist boats.
0: Det høres som han sier teenager.
3: Han sier tourist boat.
0: Ja,
3: fordi turistbåt på dansk heter tourist boat.
0: Ja, det gjør han antageligvis. Jeg er enig at det dansk.
4: Ok. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto fem laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, trumfa spart.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
10: Men ja, sånn som I dag da, skulle jeg egentlig
9: vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og var pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, og så blir det nok etter lunsj, ja. Også i morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Hæ? Ja, hva det, Albin?
12: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
20: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
21: Mer spenning.
22: Du lojal, eller?
23: Jeg lojal.
22: Våkne opp, jeg lojal.
23: Jeg tror at du forræder.
24: Jeg ikke forræder.
21: Mer underholdning.
25: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
21: Mer drama.
26: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
25: Alt.
26: Alt.
25: Alt.
21: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
27: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
28: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
29: Men jeg gav henne banan og druer.
30: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
31: Det for mye.
30: Hun sa hun ble glad.
32: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
21: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
33: Dette Radio Norge.

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Mitt navn det Siri Kristiansen. Og ja, jeg jobber på radio, men jeg kunne kanskje drevet med noe annet. La meg forklare. Se jo på friidretts-EM om dagen, hvor det dukker opp altså et norsk talent innen slegge som ikke jeg har hørt om før, for helt ærlig. Men det minner meg om at jeg på et tidspunkt tenkte at slegge, der kunne jeg vært god.
1: Jeg leste det I avisen at jeg hadde tatt bransjelegge, så kom jeg på hakket en venninne som har sagt at hun, hvis hun hadde prøvd seg på slegge, så hadde hun vært jævlig god I slegge. Hvem var det?
0: Det meg.
1: Det var det, ja! Det så gøy at du tenker det om det.
0: Nei, men det ikke at jeg tenker det.
1: Men du har prøvd
0: det. Jeg vet det.
1: Ja, du vet at du hadde vært god I slegge.
0: Ja, for jeg var på sleggeinnspilling til en TV-produksjon for mange år siden, hvor alle skulle prøve slegge, og da var det Norgesmesteren I slegge som viste oss. Hun kastet slegga, og så skulle jeg prøve, og så kastet jeg slegga lenge. Det cirka det var hennes lengste kast
1: Å, herregud, I livet. Kastet du
0: lenger? Jeg kastet lenger enn treneren på første kast.
1: Hva sa hun da?
0: Nei, hun ble ganske perpleks og sa sånn, oi, det veldig langt.
1: Det lengre. Tenk hvis det var hennes lengste kast også.
0: Ja, det,
1: det hadde vært helt sykt. Så ja. Gadde hun ikke å si det til seg, for da hadde du blitt en kjempekonkurrent.
0: Nei, men også, som et utgangspunkt. Da, så til, og, jeg husker jeg ble jo stolt, men også lei meg, fordi jeg tenkte sånn, hvor jævlig typisk det ikke at hvis jeg først skal hevde meg en idrett, så det slegge, for det jo ikke den mest estetiske idrett. Så tenkte jeg sånn, Ja, men jeg så på her om dagen da, når denne Beatrice Liano, som jeg aldri har hørt om før, for jeg helt ærlig, så inne I friidrett ikke jeg, ta bronse. Jeg tror ingen trodde at hun skulle liksom komme på pallen I det hele tatt. Hun jo norsk god, men ikke sånn verdensgod. Det ser ut som en så koselig gjeng for det ser ut som folk på min alder som har rekkehus og unger og bysse og trampoline
1: på min eller din?
0: Min min alder, ikke din så jeg kan dra deg opp I den søla der det skal jeg få slippe ja. Nok mer på din alder altså
1: ja.
0: I hvert fall norske men hun
1: ser helt vanlig
0: ut som vinner, hun 42 ja, det tenker jeg på min alder
1: ja, men da ser det ut som en slags barseltreff da ja. Når vi sitter og koser seg og Ja. Spiser boller og kaster og slegger.
0: Jeg tror ikke noen kommer inn I rommet og tenker sånn,
1: du er idrettsutøver.

0: har du fått her på Radio Norge, hvor du hører på det alle snakker om. Podcasten altså, som du kan laste ned gratis hver eneste uke. Jeg gir deg noen smakbiter her på lufta den neste timen.
1: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Når det mat?
4: Yes!
3: Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.

0: Mitt navn det Siri Kristiansen sammen med Kim Dahl her podcasten det alle snakker om som slipper tre episoder I uken og så sitter jeg her og gir deg noen smakebiter på søndagene. Et nytt fenomen som har dukket opp på sosiale medier altså ensomhetsinfluensere. Influensere som bedyrer at ensomheten selvvalgt og positiv og vi tar en liten runde på Kim og jeg om dette ekte? Det bra? Det dette vi trenger? Eller skulle vi ikke hatt det? Eller, altså, vi bare snakker litt om hele opplegget rundt dette med ensomhetsinfluensere.
1: It's been 3 years since I last had a social life. So this is kind of what I get up to on a Friday night nowadays. I do light ice in my Diet Coke. I'm about to rewatch one of my favorite movies ever for like the 10th time. I journal every night, but on Friday specifically, I do a weekly recap journal. So I just write down the highlights of my week, whether they're good highlights or something that I didn't really like. And then I go through and I talk about my feelings for each point and how that made me feel.
2: Ta den bort.
3: To spørsmål. Hun høres for det første veldig ulykkelig ut.
2: Ja, hun gjør faktisk det.
3: Men prøver hun å selge livsstilen inn til andre mennesker?
2: Ja, for det vi har fått vite nå at hun ikke isbiter I kolan sin. Hun ser filmer.
3: Ja, men hun spør seg selv. Do you like ice cubes in your diet? Spør hun, do you? Ja, det som sant. I at hun snakker til seg selv.
2: Men hun snakker jo selvfølgelig.
3: Eller spør hun nå, dere som ser på.
2: Do you like ice cubes? Det det hun gjør. Hun så ensom at hun må spørre følgerne sine. Hva liker dere også isbiter da? I håp om å få noen respons. Men vil en ekte ensomhetsinfluencer, vil de egentlig ha behov for respons, eller vil de ikke være ensomme? Ikke det hele poenget? Hvorfor spør du?
3: Jeg kjøper ikke pakka, og det litt rart, fordi jeg romantiserer jo ensomheten. Ensomheten en stor trussel I mitt parforhold. Daglig romantiserer jeg hvor fantastisk det skulle være å bo alene.
2: Gjør du det?
3: Altid, altså jeg elsker å være alene.
2: Ja.
3: Synes ofte at folk I veien. eller det handler om mitt en tyske behov for orden. Og et menneske kan lage orden for et menneske og alle andre ødelegger
2: tyske behov for orden det elsker jeg wow.
3: Og det fungerer ikke I gruppa men jeg elsker jo gruppa, hadde jeg ikke likt folka I gruppa min så hadde jeg vært ute for lengst men jeg glad I gruppa så jeg kan skjønne liksom ensomhetsinfluensing men jeg kjøper allikevel ikke pakka fordi hun her høres ikke lykkelig ut Og jeg skjønner ikke hva hun vil oppnå. Hva vil hun at alle skal bli ensomme? Man vil ikke være ensom, man vil være alene. Det to forskjellige ting.
2: Ja, det forskjell. Det veldig stor forskjell faktisk. Men ja, hun vel ikke ensom da, åpenbart. Det å være alene da.
3: Ja, det heter jo ensomhetsinfluencer, og hun romantiserer. Hun har ikke hatt sosial omgang på 3 år, sier hun jo.
2: Nei, ikke sant? Men det kan
3: det suksess?
2: Det jo suksess hvis hun tjener masse spenn på å gjøre det, for hun vet at okay, det jo nyhetssaker hele tiden om hvor mange ensomme det I Norge og I verden, og at det bare blir flere og flere og flere ensomme mennesker,
3: ja.
2: Så klarer du å bare hoppe inn og på en måte plastre og tette det hullet da, ved
3: og
2: å være
3: profitere på andres ensomhet.
2: Profitere på andre, sånn, jeg ensom, jeg har ikke vært med noen på 3 år, jeg liker cola og skriver dagbok og ser på film jeg har sett 100 ganger før, og så bare treffer hun en sånn svær gjeng som tenker at...
3: De ikke en gjeng, de en og en.
2: Ja, det en og en, ja. Men en og en sammen, ikke sant, som følger med på henne.
3: Ja, ja.
2: Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
2: Og så tjener hun penger på det.
3: Og det jo, ok, det at hun tjener penger på det, sånn det jo med influensere, men hun gjør jo noe som kanskje bra, at de som føler seg ensomme tenker sånn, åh, vi mange
2: ja.
3: Som har det sånn som meg, og det til og med trend du hadde ja. Sånn som meg. Og så glemmer man en bit med at jeg selvvalgt og ikke selvvalgt og så videre, men ja. Da kanskje noe av ensomhetsfølelsen blir borte ved at man tenker at man en... mange om å være ensom ergo ha vi noe felles om man ikke ensom lenger men da må du jo møtes ja, det det jeg ikke helt skjønner fordi du kan ikke sitte som ensomhetsinfluencer og glorifisere ensomhet når egentlig målet og antageligvis det du også oppnår at andre mennesker blir mindre ensomme da det jo ikke ensomhet du selger
2: nei, men jeg vet ikke om det det de selger jeg tror ikke at det ensomhet de prøver å selge Det jo bare at de glorifiserer et liv alene, at det å være ensom noe jeg har valgt selv, og jeg har ikke lyst på sosial omgang med andre.
3: Det høres som en virkelighetsflukt. Ja, jeg med. Jeg skal slutte å si at jeg romantiserer ensomheten. Jeg romantiserer det å bare få litt tid for meg selv.
2: Alentid? Det ja, du ikke alene om å romantisere.
3: At ingen roter I systemene mine?
2: Ja. Jeg kan invitere meg på besøk, så kommer jeg til å rote I systemene

0: Morten Abel. Du hører på det alle snakker om, altså podcasten som kan lastes ned hver eneste uke, men som du også får noen smakebiter av her på radio på søndager. Vi har en episode også på mandager, hvor vi snakker om de tingene du snakker om, så hvis du har temaer, så gå inn på vår Instagram og send dem inn.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
8: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Hello. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Strømstedt, men det har gjort kortere. Den heter Om Niklas Strømstedt fikk du altså her, og det var det jeg rakk. Mitt navn Siri Kristiansen har gitt deg noen smakebiter fra podcasten Det alle snakker om den siste timen her på Radio Norge. Kim Dahl og jeg, vi i gang igjen etter ferien og gleder oss til flere episoder utover høsten. Vi slipper episoder på mandager, onsdager og fredager. Og så jeg tilbake her på lufta neste søndag for å gi deg noen smakebiter. For husk at alle episodene våre de ligger der ute I vårt rike arkiv, og det hele altså gratis. Håper du får en fin søndag videre. Det blir masse god musikk her på Radio Norge, så ingen grunn til å gå noe sted, men nå får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter. Og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban I Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter I havet utenfor øya Flores. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter I går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann I går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider hevder hennes far, Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvisskyet og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvisskyet vær og 21 grader. Og I Oslo blir det delvisskyet og 22 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl. Endelig tilbake med podcasten Det alle snakker om. Det deilig når hverdagen banker på døra igjen. Og I morgen det mandag. Det første skoledag for mange. Blant annet I min husstand så vi meget opptatt av det fordi vi har en skolestarter. Men det også første studiedag for mange. Og kanskje du til og med skal begynne en ny jobb. Så jeg synes at du skal bruke denne søndagen til å rett og slett senke skuldrene, puste ut, kos deg med musikken. Det en av de siste søndagene I denne sommeren, tenker jeg. Så den synes jeg vi skal få opp godt. Kurt Nielsen med Beautiful Day straks, men aller først Whitney Houston.

0: Hei, vi er Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og i morgen er det veldig, veldig mange spente småbarn som skal begynne på skole for første gang.
2: Ja.
0: Noen var i gang allerede forrige uke, men nå liksom er folk på jobb igjen.
1: Ja, så nå begynner hverdagen også. Ja, jeg tror det er noen foreldre som gleder seg lite grann til å få unga på skolen igjen.
0: Det tror jeg også. Dagens, eller ukens første i morgen da, topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ting du ikke skal si når du er og svigers på middag.
0: Og vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig. God søndag! The

Han gifta seg I sommer, Kurt Nilsen, og dette var altså en cover av U2 sin Beautiful Day, og du fikk den her på Radio Norge denne søndagen, som jeg håper en såkalt Beautiful Day for deg. Det var solformørkelse denne uka, og jeg hørte, sendte melding med noen fra Bergen, som skrev at jeg skjønner ikke hvorfor dere I Oslo så opptatt av denne solformørkelsen, eller dere på Østlandet, for her I Bergen så har det vært solformørkelse helt siden april. Så det og apropos det, Have You Ever Seen The Rain på Radio Norge.

0: være en nylig låt, altså. Have you ever seen the rain her på Radio Norge denne søndagen? Phil Collins, han keen på å ta litt plass her I radioen din. Madonna også, for den saks skyld. Det blir straks på Radio Norge.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Rødtger.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
4: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema. Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Fjordkraft presenterer strømregningene.
15: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
16: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
14: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
17: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
23: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
24: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
25: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
24: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

Radio Norge er mer av musikken du liker. Radio Norge. And you can dance. For inspiration.

to the groove her på Radio Norge. Jeg nevnte jo tidligere at jeg synes det litt deilig når hverdagen kommer tilbake. Både fordi rutinene kommer, men også fordi alle podcastene på plass igjen. For eksempel Kim og Siri sin podcast, det alle snakker om. Husk at du kan laste den når du vil og hvor du vil, så du oppdatert på alt som skjer av artigheter ute I landet vårt.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for festivalsommeren den har dura I gang. Begynte jo I april, mai, april, og så det altså fra sted til sted rundt omkring I det ganske land. Det jo mulig å gå på festival nesten hver eneste helg, hvis du har lyst til det. Og vi skal inn I vårt topp 1000-arkiv, og jeg har plukket ut et festivalminne fra min egen portemonné, holdt jeg på å si. For I 2019 så spilte Madrugada på Malakoff-festivalen. Malakoff-festivalen ligger I Nordfjordeid på Vestlandet, og I hvert fall altså, sånn som jeg opplever det, på en måte det fjell. Det kjennes som det fjell, enten fjell eller hav. Det bare, det ligger som en sånn liten perle gjemt innimellom fjellene, og det å stå og høre på Sivert Høyheim som bare durer ut I de omgivelsene altså noe av det mest fantastiske jeg har vært med på. Så derfor så har jeg valgt ut en Madrugada-låd, The Kids Are On High Street, fra vårt topp 1000-arkiv, og skal tenke tilbake til den dagen I 2019 da de spilte I Nordfjordeid.

0: Denne låta var vel den første etter at de bytta navn fra Envy til Nico og Vince. Du fikk Am I Wrong, en ordentlig stor låt her I Norge. Du hører på Radio Norge, og apropos, og straks så blir det blant annet Journey Don't Stop Believin', så her det bare å glede seg.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smart hus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smart hus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: smart hus.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det...
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nå det siste uken med kronemarked hos meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfett til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Believe in her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og skal bli her to timer til, så her det bare å holde seg, fordi musikken jeg skal spille, ja, den god. Blant annet Tina Turner, Bon Jovi og mye mer rett etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En massiv skogbrann I Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land I et naturreservat øst I Belgia, nær grensa til Tyskland. Og det den største skogbrannen noensinne registrert I Belgia. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt I forvaring. Kinas oljeimport har gått mye ned I år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe den planlagte kyststien på Bygdøy I Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvisskyet og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvisskyet vær og 21 grader. Og I Oslo blir det delvisskyet og 22 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: For uansett hva du velger å bruke dagen I dag på, om det å krølle deg sammen på sofaen I en slags vond fyllesyke, eller om du ute og går, eller om du vasker huset, kanskje du baker, eller bare surrer rundt, det lov alt sammen. For søndager, ja, de til å nytes, og det ene og alene. Spør du meg, eventuelt jobbe og tenne masse penger. Jeg heter Tuva Fellmann, og synes det veldig koselig å være her. Skal spille masse musikk, blant annet Tina Turner. Vi skal til Bon Jovi, altså vi har Starship, gyllene tider, altså det alle grunner til å bli her på Radio

Man får jo lyst til å se den filmen en gang til, det sikkert. Og hvis det var Oh Pretty Woman her på Radio Norge, som var en liten selvtillitsboost for meg, og det skal vi holde oss på, tenker jeg. Så derfor så går vi for Tina Turner, The Best, på Radio Norge.

0: Tina Turner her på Radio Norge. God søndag til deg som hører på. Håper det der hjelp på selvtilliten. Mer musikk, det skal du få. En ordentlig sommerlåt, Gyllene tider, når vi två blir en. Det tenker jeg vi kan ha denne siste sommerhelga. Kanskje, ja, det kan jo hende at det sommer igjen neste uke også. Altså. Jeg skal ikke si noe på det.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt?
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Jeg ga henne en banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
16: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og på en pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Også I morgen. Vi får se.
15: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
18: Hei, hei, skal du sjekke inn?
17: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
18: Jeg skjønner.
19: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
22: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
23: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
22: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
24: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
25: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
26: Ok. Hør nå.
27: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
26: Ja.
28: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
26: Så trumfa spart.

Låta her. Det helt nydelig. Gyllene tider når vi två blir en her på Radio Norge. Og hei til deg som klina I går. Det var jo tross alt lørdag, så det kan jo hende at det en liten prosentandel, men ikke vet jeg. Tuva filmet jeg, og mer musikk, det skal du få. Her Starship, We Built This City.

0: på Radio Norge. Tuva heter jeg, og straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut en norsk låt, jeg har valgt ut et norsk band. Det blir CC Cowboys. Vill, vakker og våt. All grunn til å bli her på kanalen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.

0: Var det natta?
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja, jeg har nevnt flere ganger i dag at jeg føler at sommeren er liksom kommet til veis ende. Det var i hvert fall utrolig nære, og så er det vel egentlig ikke før i september. Men allikevel så kjenner i hvert fall jeg på det, at nå begynner det å nærme seg. Da tenker jeg at det er litt viktig å klemme ut det siste av sitronen. Og derfor så har jeg valgt ut en ordentlig sommerlåt, spør du meg, i vårt Topp 1000-arkiv nå denne timen. Arkivet det finner du inne på radionorge.no. Og bandet jeg har valgt, ja, det er CC Cowboys. Og vi skal til en låt som... Nei, man trenger jo egentlig ikke å si noe. Det er jo bare å lene seg tilbake. Nyte denne fantastiske låta. God sommer enn så lenge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Stadionets ikke på sitt beste, det var Avicii, Hey Brother, her på Radio Norge. Nå skal vi til den første, det første albumet jeg noensinne fikk I, på sånn CD-plate. Da hadde den her som single, altså den første låta som ble sluppet da. Fugees, Killing Me Softly, du får den her på

0: for en låt du fikk I Fugees Killing Me Softly her på Radio Norge. Ja, den der nå. Ja, denne liker jeg godt. Denne liker jeg særlig godt. Mer musikk som jeg også liker godt, det skal du få rett etter nyhetene. Louis Capaldi, Elton John, Toto og mye mer, som det så fint heter. Men som sagt da, først litt nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En massiv skogbrann I Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land I et naturreservat øst til landet nær grensen til Tyskland. Det den største skogbrannen noensinne registrert I Belgia. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at ekspertene I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider, heter hennes far Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. En ny fiskefelle testes I Altaelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
2: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn I fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand delvis skyet og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skyet og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Ja, det søndag I dag, og for min del så betyr det en slags seriesøndag. Jeg og mannen min, vi sparer nemlig ting som vi ser sammen til søndagskvelden. Skoser vi oss ekstra da, lager noe mat etter at unge har lagt seg og sånne ting. Og I kveld så blir det forreder, det var jo premiere på fredag, så det blir spennende å se hvordan den Jeg har foreløpig klart å holde meg. Men hvis ikke mannen min med I dag, da ryker det. Da ser jeg alene. I timene som kommer så skal jeg spille musikk her på Radio Norge. Det blir veldig mye bra. Louis Capaldi på vei. Toto. Vi har Elton John. Altså Don Henley. Return. Altså, masse.

0: helt nydelig låt på en forhåpentligvis nydelig dag. Du fikk Elton John, Candle in the Wind her på Radio Norge. Straks med mer musikk, blant annet Boys of Summer denne augusthelga.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
15: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
16: Nei.
15: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
16: Ja da, du må jo det.
15: Du jo lærer.
16: Ja.
15: Såpass burde du klare å få til.
16: Ja da, jeg burde jo det.
14: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Hallo, ja?
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere.
20: Vi blir 2 stykker.
19: To? Det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit. Jeg setter på oven.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Hei, vi er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og i morgen er det veldig, veldig mange spente småbarn som skal begynne på skole for første gang.
2: Ja.
0: Noen var i gang allerede forrige uke, men nå liksom er folk på jobb igjen.
1: Ja, så nå begynner hverdagen. Ja, jeg tror det er noen foreldre som gleder seg litt grann til å få unga på skolen igjen.
0: Det tror jeg også. Dagens, eller ukens første i morgen da, topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ting du ikke skal si når du er og svigers på middag.
0: Og vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig. God søndag!

0: by Johnny her på Radio Norge. Straks skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Dire Straits står på menyen, så her det all grunn til å holde seg på denne kanalen.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bump i bom, Byggmakker.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, dette arkivet finner du inne på radionorge.no, og jeg innom der en gang I timen og velger ut en låt. Og jeg tenker jo at det mange, særlig de som har små barn, altså eller sånn mellomstore barn, har jo siste feriedag I dag. I morgen begynner skolen for veldig, veldig mange, og dermed så tenker jeg at nå må vi på en måte klemme ut det siste vi har av en eventuell sommerferie. Jeg vet at det mange som begynte å jobbe for lenge siden, men dere kan også late som på en måte at man har hatt ferie frem til nå, eller bare nyte søndagen. Og for å gjøre det så mener jeg at man trenger noe ordentlig sånn god, det jeg kaller for klimpremusikk. Jeg skulle ønske jeg kunne spille gitar når jeg hører denne låta her, at jeg skulle ønske jeg kunne bare sitte sånn og klimpre på gitaren mens jeg nøyt denne låta her. For mange, den siste dagen I sommerferien 2026, og til den, fra vårt topp 1000-arkiv, så får du fabelaktige Dire Straits og låta So Far Away. God søndag, kjære deg.

0: mange så er det den ultimate kjærlighetslåta Jason Mraz med I'm Yours her på Radio Norge. Vi skal vekk fra kjærlighet, I hvert fall en liten stund. Om ikke så alt for lenge så blir det Queen, I Want to Break Free på Radio Norge.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus, og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa han blir glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
22: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
21: Trumf spart, Trumf spart.
23: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
24: Ja.
23: Hvem blir med?
25: Jeg vil være med.
23: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
24: Nei, vi drar vel til...
26: Biltema!
24: Wow!
20: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

dør på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann, og I stad så spilte vi Jason Mraz med I'm Yours, og så sa jeg vi skal vekk fra kjærlighet, men da hadde jeg glemt at vi skulle spille denne her, for det, dette vel kanskje den ultimate kjærlighetslåta. Men nå, til deg som tenkte sånn, kan vi få, jeg vil vekk fra det der kjærlighetspratet. Jeg vil kjenne på friheten, jeg vil kjenne på følelsen av at livet går sin gang, og kanskje det spiller rett og slett ganske bra. Ja, I så fall så tenker jeg at denne låta, den til deg. I morgen det mandag, starter en ny uke, til og med et helt nytt halvår for mange. Nå muligheten her. Grip den, kos deg. Her Queen, I want to break free denne søndagen. Og du hører selvfølgelig på Radio Norge.

0: I want to break free her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og tilbake neste helg faktisk. Nå det Dan som tar over her på kanalen. Så du blir godt passet på, ja. Med god musik hele veien inn til søndagskvelden.
1: Her begge nyhetene. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at ekspertene I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
2: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Aston Villa har blitt enig med Parma om en overgang for den japanske landslagskeeperen Sion Suzuki. Prislappen ligger på 35 millioner euro, melder Sky Italias overgangsekspert Gianluca Di Marzio. Juventus har lagt inn et bud på 10 millioner euro for Villas nåværende første keeper Emiliano Martinez. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv I kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks-stabsjef. Se listen på VG.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand delvis skyet og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skyet og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Ja, da det altså godt. Inne den store avslappningsdagen. God søndag du, og takk for at du var Radio Norge. Takk også til Tua som holdt det gående nå de siste timene, men nå, ja, nå det deg og meg gjennom resten av søndags ettermiddagen her på Radio Norge. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og vi altså godt inne I det, denne dagen som

deilig musikalmusikk fra musikalen Grease. John Travolta denne gangen da, og Greased Lightning på Radio Norge med den gode, varierte musikken, og vi skal videre. Her U2, I still haven't

0: 1987 så kom YouTube ut med det fantastiske albumet The Joshua Tree, hvor denne låta her på The I Still Haven't Found What I'm Looking For. Men det har du funnet. Du har funnet oss. Det her vi Dette Radio Norge, med den god varierte musikken. Men akkurat nå tar vi en liten titt på søndagstrafikken før Bee Gees, Joe Cocker og Jennifer Warnes og Rag & Bone Man tar oss med videre.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Almere har det vært en trafikkelykke like ved Meland kirke og I Oslo, både I Kong Håkon den 5. gate og I Sarsgate. I Sømna har det vært en trafikkelykke på Fylkesvei 17 ved Berg.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limrik.
10: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
23: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Radio Norge.

0: Fin musikk på Radio Norge. John Cocker og Jennifer Warnes. Up where we belong. Har du hørt på Radio Norge. Ja, nå jo sommeren I hvert fall på hell, om den ikke allerede over. Nei, den ikke det. Den på hell. Og Siri Kim tilbake med nye episoder av podcasten Det alle snakker om, hvor Kim da I episoden som kom ut fredag morgen kan fortelle at hun fikk et kjempetips til en flott strand I Barcelona, men...
1: Så kom jeg ned, så det nudiststrand. Så det ender med at jeg tar av meg alle klærne,
2: Nei.
1: Og gikk nudist. Synes det var helt forferdelig I første timen. Var veldig flau med meg selv og satt I en krok inn I et sånt lite
2: fjell. Satt du naken?
1: Jeg gikk til slutt naken. Jeg var der to dager på
2: rad. Ja, men gå naken bedre enn å sitte naken.
1: Jeg har blitt nudist.
2: Nei.
1: Og vet du, det beste med å være nudist, det ikke, vet du hva det aller beste
2: Mm,
1: du slipper vått badetøy. Det så deilig når du skal opp på lunsj, det bare å ta på seg tørr bikini. Det ikke noe vann, ikke noe sand på håndkle som festet seg, fordi du, det bare helt fantastisk.
0: Podcasten heter Det alle snakker om, og som du skjønner, du blir godt kjent med programlederne, Siri og Kim. Podcasten, den finner du på din nærmeste podcastspiller. Det det Bee Gees som tar oss videre. You win again på Radio Norge.

0: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Er du klar for litt heavy metal på søndagsettermiddagen?

Ja, det håper jeg det for det jo det det blir. Selv om det litt roligere takt denne gangen, da vi skal høre en av balladene vi til Guns N' Roses. En låt som har 15 års topp 1000 fartstid og en 27. Plass som den fikk I 2017, som sin så langt høyeste plassering. Låta var også med I fjor, da hamnet den på en, skal vi se her, en 116. Plass var det. Guns N' Roses, får du her en opp I Radio Norge. Don't cry.

0: Vi tar en kjapp titt på søndagstrafikken, og så kommer Ronan Keating og No Doubt straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Almere har det vært en trafikkulykke like ved Meland kirke, og i Oslo, både i Kong Håkon den 5. gate og i Sars gate. I Sømna har det vært en trafikkulykke på Fylkesvei 17 ved Berg.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
13: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
14: Nei.
13: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
14: Ja da, du må jo det.
13: Du er jo lærer.
14: Ja.
13: Såpass burde du klare å få til.
14: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
17: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
18: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
17: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

bursdagspresanger alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.

Livet går opp, og livet går ned. Vi får bare gjøre vårt aller ytterste for at det går mest opp, da. Ron and Keating der, altså Life is a Roller Coaster på Radio Norge. Med en låt til nå før vi tar en kjapp titt på nyhetsoversikten. Her No Doubt, Don't Speak.

0: Don't speak. Ok, jeg skal rett og slett holde kjeft hvertfall en liten stund, fordi det på tide å få en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge. Og så fortsetter vi selvfølgelig da straks med den gode, varierte musikken. Heng med!
1: Her VG-nyhetene. Jernfjelltunnelen med gullen I Vestland stengt etter melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives være på størrelse med en vaskemaskin. Det skal ikke være personskader. En ny fiskefelle testes I Altarva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
2: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn I fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
1: Reporter var Miriam Alsvik. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv I kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brøttkorp, Erna Solbergs eks-stabsjef, ser listen på vg.no. Den serbiske veteranen Novak Djokovic fikk store problemer mot den usidede argentineren Thiago Tirante I Masters 1000-turneringen I Ohio. Etter å ha vunnet første set 6-2 røk Djokovic ut med 4-6-4-6 I de to neste. Han forklarte at han har helseproblemer som blir verre I varme og fuktige forhold, melder NTB. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand delvis skyet og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skyet og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Og så skal vi rett tilbake hjem til god musikken som blant annet blir gitt av Eric Carmen, Talk Talk, Brian Adams, Sting, Rod Stewart, Led Zeppelin, Petra Marklund og her og nå, You're with me.

0: Hei, vi er Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og i morgen er det veldig, veldig mange spente småbarn som skal begynne på skole for første gang.
2: Ja.
0: Noen var i gang allerede forrige uke, men nå liksom er folk på jobb igjen.
1: Ja, så nå begynner hverdagen også. Ja, jeg tror det er noen foreldre som gleder seg litt grann til å få unga på skolen igjen.
0: Det tror jeg også. Dagens, eller ukens første i morgen da, topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ting du ikke skal si når du er og svigers på middag.
0: Og vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig. God søndag!

Händerna mot himlen, en låt vi blev godt kjent med blant annet i forbindelse med fotball-VM i sommer. Petra Marklund der altså, som også dukket opp på VG-lista på Aker Brygge også i sommer. Da. Hendene mot himlen der altså. På Radio Norge så altså den glade gjengen i morgenklubben med Lone Co tilbake igjen på jobb denne siste uken som har vært. Vi skal straks høre fra dem og få med en av deres topp 10-lister fra denne uken, men her og nå så skal vi nyte fantastiske Stairway to Heaven. Her Led Zeppelin.

0: Derek Clapton og Led Zeppelin på Radio Norge. Gi meg noen minutter så skal jeg hente opp en av topp 10-listene fra morgenklubben med Lovn og Co fra sist uke. Før det så kommer Brian Adams, Sting, Rod Stewart og Talk Talk innom. Bli akkurat hvor du da.
1: Trafikkoppdatering.
2: Og E18 mellom Rugtvedt og Langangen er det meldt om ca. 15 minutter forsinkelse i retning Drammen. Og fra E18 Drammen syd til Lier ca. 15 minutter i retning Oslo. E16 Hønefoss ca. 25 minutter i retning Sandvika.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesum.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no. Mer spenning.
1: Du lojal eller?
2: Jeg lojal.
1: Våkne opp. Jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En
13: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.

0: Talk, talk.
1: It's my life.
0: Takk for at du var til Radio Norge. Morgenklubben med Lovne Co. De altså tilbake igjen etter sommerferien den uken som akkurat har passert. Så vi skal høre en av deres topp 10-lister fra sist uke. Jeg tror det var fredagslista vi får nå. Topp 10 ting som passer like godt å si I Teams-møte som på soverommet.
2: Vi kan nesten ikke starte uten Kjell, altså.
3: Kan du ikke det, Geir?
4: Vi må si både Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 9.
2: Så gøy at så mange kunne møte.
4: Ja, sånn type soverom.
3: Ah, ordentlig treff, dette her.
4: Plass nummer 8.
2: Nå må du gi litt plass til Trude.
4: Det kan man si både I Teams-møte og på soverommet, ifølge Geir. Plass nummer 7.
2: Kan du huske på å skru på kamera?
4: Plass nummer 6.
2: Jeg må finne riktig vinkel her, jeg.
4: Kan man si det på... Ja, ja, ok. Plass nummer 5, da.
2: Har du husket på pluggen din?
4: Ja, men gei. Plass nummer 4.
2: Arvid falt ut.
3: Og du merket det ikke engang.
4: Plass nummer 3.
2: En om gangen.
4: Ja da. Og plass nummer 2.
2: Kan du tørke av linsa?
3: Pass, ja.
2: Ja.
4: Ok, linsa, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som du kan si både I Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 1 er...
2: Da har Arvid falt ut igjen, så da sier vi oss ferdig her nå.
3: Arvid,
0: ja da, glad gjengen I morgenklubben med Lån og Co. Altså tilbake igjen på plass, og det det igjen I morgen også, rett før sekslaget for å starte både mandagen og ikke minst den nye uken på best mulig måte. Da blir det filmmusikk. Dirty Dancing heter filmen. Hungry Eyes heter låta. Her Eric Carmen.

0: Eric Carmen og Hungry Eyes på Radio Norge. Takk for at du henger med. Vi skal straks sende opp Glenn Frey denne gangen fra Top 1000-arkivet. Vi har også Alanis Morissette klar på platespilleren før det. Og hun i takkegjørnet i dag. Thank you, heter låta.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Mamma?
10: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
6: En god roman, liksom.
10: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Yes, vi April og Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drallreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen, filmmusikk. Ja, vi skal til filmen Beverly Hills Cop, og til en låt som faktisk klatret helt opp på en andreplass på den ikke helt ubetydelige Billboard-lista borte I USA. Det skjedde da I 1985. Og hvis vi skal se på låtas historie I Topp 1000-sammenheng, så har den altså vært med oss alle årene. En 219. Plass fra 2017 den så langt høyeste plasseringen, og det ble en 397. Plass på fjorårets liste for Glenn Frey. Her The Hit Is On.

0: Warren på Radio Norge, hvor søndagstrafikken står for tur. Se oss opp for Norges aktuelle Smokey og Lionel Richie.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6-strekningen Stjørdal-Levanger stengt ved Fatenfjorden på grunn av en bilbrann. E6-Kløfta-kryss i Ullensaker i retning Oslo, der venstrefelt stengt etter et uhell. På E18 Rundtvedt-Langangen det ca. 15 minutter forsinkelse i retning Drammen, og på E18 Drammen Syd Lier ca. 15 minutter i retning Oslo.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere
7: Vi blir to stykker.
6: To? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.

Lay back in the arms of someone. Ja, det koselig det. En låt som med ganske stor sikkerhet kommer til å bli spilt både I Olavshallen I Trondheim den 16. Oktober og ganske sikkert også I Stormen konserthus I både dagen etter den 17. For da kommer altså Smokey til Norge. Straks nyhetsoppdatering på Radio Norge frem mot det. Lionel Richie, han rett og slett stuck on you.

0: mighty glad you stayed.
1: Ah, nydelig låt. Lionel Richies, Stuck on You, runder av denne timen på Radio Norge. Og som vanlig da, på tampen av en time, og før vi rett og slett doser på menyet 60 minutter med deilig variert musikk, det klart for en liten nyhetsoppdatering.
2: Her VG-nyhetene. Jernfjelltunnelen på E39 ved Oppdal I Gulen stengt etter en melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen som falt beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin. Det skal ikke være personskader. Det har vært en ulykke med toseters småfly på Klanden flyplass I Gol. Flyet har landet I tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver Sør-Øst politidistrikt. Piloten fremstår som uskadd. Fotballklubben Sogndal rammes av flere kriser samtidig.
3: De kjemper mot nedrykk til andre divisjon, samtidig som de undersøker en bekymringsmelding mot treneren, og de har hatt flere lederavganger og sykemeldinger det siste året. Fotballkommentator I TV 2, Amund Lollik Lutnes, sier det trist å se hvordan Sogndal har blitt forvandlet til en kaosklubb, etter at det en gang var et mønsterbruk I norsk fotball.
2: Reporter var Miriam Alsvik, og hjemmekampen mot Sandnes Ulf begynner nå klokken 17, og vi tar med at det ble 10 mål I eliteseriekampen mellom Ålesund og Vålerenga I dag. HFK ledet 5-2, kampen endte 5-5 I studiet Frodestid. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand delvis skyet og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skyet og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Da tenkte jeg at vi tar en kort liten titt på hva du kan vente deg rent musikalt nå de nærmeste minuttene her på Radio Norge. Se opp for Bangles, The Fray og Men at Work. Og helt på begynnelsen av timen så kommer Bon Jovi, Billy Joel og aller først Maggie Rayleigh.

August og dag 228 I 2026 Og for å ja, rett og slett være litt skomaker Andersen Da gjenstår det 137 dager igjen av året

0: Det var alltså 2017 att det var denne låten som fick flest stämmer då vi skulle sätta samman vår topp 1000-lista och vant hela Sulamitten Living on a Prayer. Då är det söndagstrafiken och så kommer alltså både Bangles Men at Work och The Fray.
1: Trafikuppdatering.
2: E6-strekningen Stjørdal-Levanger är stängt vid Fatenfjorden på grund av en bilbrand. E6-Kløfta-Kryss-Ullensaker I retning Oslo, där är vänsterfält stängt efter ett uheld. På E18 Rundtvedt Langangen är det cirka 15 minuter försinkelse I retning Drammen och på E18 Drammen Syd ligger cirka 15 minuter I retning Oslo.
3: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Mer spenning.
6: Du lojal eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp, jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Jeg
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
20: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
21: Men jeg ga henne banan og druer.
22: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
23: Det for mye.
24: Hun sa han ble glad.
25: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
26: Hallo, mammas telefon?
27: Hei, Andrea, det mormor.
26: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
27: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
26: Mamma, har jobben din byttet
28: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
29: Ja, det...
30: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
31: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Men først, Down Under, glimrende låt. Håper det en deilig og selvfølgelig også avslappende søndag, for det skal søndager være. Takk for at du valgte Radio Norge, du. Vi skal ta en liten tur inn I podcastverden til podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, som tilbake igjen på lufta med en ny episode fredag morgen som var, og en av temaene som ble tatt opp var Haaland-feberen, som på ingen måte over, selv om fotball-VM over. Og I denne episoden så Siri og Kim sikkert med flere litt uenige I denne aksangen til Haaland. Du har kanskje hørt den du også. Den dansk, eller den engelsk, eller hva den egentlig?
1: Altså, introvert, I am, and overstimulated. It's still nice.
2: Her får vi vite at han introvert, at han blir lett overstimulert. Men å høre den engelske dialekten til Haaland, ja, det gjorde noe med meg.
3: På hvilken måte?
2: Ja, altså, at han snakker jo ikke vanlig som skoleengelsk. Han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt.
3: Ja, men det har han jo ikke. Han snakker jo dansk.
2: Det er jo 100% dansk. Hvor han bor?
3: Jeg skal gi her bacon og sild. Altså, det dansk. Han snakker dansk.
2: Nei, han snakker nydelig okay, britisk dialekt.
1: Look, they do tourist boats.
3: Det dansk.
2: Ja, det dansk.
1: They do tourist boats. Go and try
2: det var dansk.
3: Kan du høre tourist boat?
2: Ja, men
3: det heter nei. Til og med tourist boat.
1: Look, they do tourist boats.
2: Det høres som han sier teenager.
3: Han sier tourist boat.
2: Ja, ja,
3: fordi dansk. Turistbåt på dansk heter tourist boat.
2: Ja, det gjør han faktisk. Jeg enig at det dansk.
0: Det alle snakker om med Siri og Kim finnes også på de nærmeste podcaster akkurat nå. Da det Bagels sin tur.

0: fra jentene I Bangles. Og så det altså, som du vet da, hver eneste time en liten tur ned I Top 1000-arkivet hvor vi boltrer oss I alle de massevis av flere tusen av låter som har vært med I Top 1000-lista vår opp gjennom årene. Det Nick Cave som teamet opp med Kylie Minogue. Vi skal hente opp fra arkivet om noen få strakser Where the Wild Roses Grow, men før det stikker Supertramp innom veldig, veldig snart.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: More.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg vil vel påstå at dette samarbeidet vi nå skal lytte på kommer som en liten overraskelse på mange, for det to artister med ganske ulik musikksjanger bak seg som teamet opp. Det Nick Cave som fant ut at han skulle gjøre denne låta her sammen med Kylie Minogue. Det skjedde da i 1995, så havner låta da til slutt på skiva som heter Murder Ballad, som kom ut året etter. Låta den har for så vidt gå lang fartstid i topp 1000 sammenheng, vært med oss i 15 av årene, som betyr et par års pause da. En 82. plass som den fikk i 2021 så langt den beste, og så ble det en respektabel 263. plass på fjorårets liste. Her altså Where the Wild Roses Grow.

0: er det ikke helt feil å si at dette den mest kjente Cyndi Lauper-klassikeren da. Girls just wanna have fun. En skikkelig glad låt en søndag ettermiddag på Radio Norge. Tusen takk for at du med. Da heter jeg på tampen av timen. The Rasmus fra Finland og Roxette fra Sverige.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6-strekningen Stjørdal-Levanger stengt ved Fatenfjorden på grunn av en bilbrann. E6-kløfta-kryss I Ullensaker I retning Oslo, der venstre felt stengt etter et uheld. På E18 Rundtvedt-Langangen det cirka 15 minutter forsinkelse I retning Drammen, og på E18 Drammen Syd ligger cirka 15 minutter I retning Oslo.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
10: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjon.
10: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
8: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
10: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
11: Norwegian. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
12: Men ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
11: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk.
13: Takk.
11: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
19: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart.

rett og slett sjeldent vi spiller musikk fra Finland, det må jeg innrømme. The Rasmus absolutt et hederlig unntak da. De som kjent finske og serverte deg denne søndagen In the Shadows. Og vi skal ikke bevege oss veldig langt bort fra Finland, for vi skal til Sverige og få med oss Roxette. Vi nå frem til nyhetene. Her Joyride. Hello.

0: Da det også Roxette som rett og slett plyster seg inn I solnedgangen denne søndagen. Du har fått Joyride. Det aldri langt mellom godlåtene på Radio Norge, men vi tar oss også tid til en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med tosetters småfly på Klanden flyplass I Gol. Flyet har landet I tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk I ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim Lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet, og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut I universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
2: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp I Eliteserien I dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake. Kampen endte til slutt hele 5-5 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skya og 16. Kristiansand delvis skya og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skya og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Og here we go! Nye 60 minutter med deilig og variert musikk, ja da! Sånn det å tune deg inn på Radio Norge. God søndag, du Dan Rikard Hagen her med The Beatles, Weekend og Irene Cara først.

0: Hei, vi er Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og i morgen er det veldig, veldig mange spente småbarn som skal begynne på skole for første gang.
2: Ja.
0: Noen var i gang allerede forrige uke, men nå liksom er folk på jobb igjen.
1: Ja, så nå begynner hverdagen. Ja, nå er det sånn. Det er noen foreldre som gleder seg litt igjen til å få unga på skolen igjen.
0: Det tror jeg også. Dagens, eller ukens første i morgen da, topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ting du ikke skal si når du er og svigers på middag.
0: Og vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig. God søndag.

0: legendarisk musik på Radio Norge fra The Beatles, Let It Be. Da det søndagstrafikken, så kommer Mr. Mr. Slade og de derre.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Indre Østfold ved Spydberg har det vært en trafikkelykke på Fylkesvei 128 Osloveien. I Gulen Jernfjelltunnelen E39 stengt, og på E18 Rutvedt Langangen det ca. 10 minutter forsinkelse retning Drammen, og på E18 Drammen Syd til Lie ca. 10 minutter forsinkelse retning Oslo.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett funky.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Radio Norge.

my, oh my. Takk til Slade. Og takk til deg som har valgt Radio Norge denne søndagen. Trivelig å ha deg med I Radio Norge-gjengen, vet du. Skal sende av gårde noen gratulasjoner I dag også, vi vet du. For de som skal gjøres litt ekstra stas på og feires litt ekstra I dag, heter Brynjulf og Brynhild. Brynjulf og Brynhild, gratulerer med navndagen.

0: får vi nesten si den ene av de to store fra Mr. Mister. Den ene heter jo da som kjent Broken Wings, og dette her var Kyrie denne gangen på Radio Norge, hvor topp 1000 arkivet straks står for tur, hvor vi skal hente opp Dance with a Stranger. Før det, Robbie Williams, som nylig kom ut og sa at han faktisk har autismediagnose.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinga fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja. Det noe galt med det, eller?
10: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Alt hyggelig når det norsk musikk inne på Topp 1000-lista. Og en av de norske gruppene som ofte representert med denne låta, faktisk hele 13 av årene vi har holdt på med Topp 1000, det altså prosjektet Dance with a Stranger. The Invisible Man heter låta, en 147. Plass i 2014 den så langt beste plasseringen. I år så ble den, fjor, så ble den henvist litt ned på lista. Da havnet den på plass 435. Her Dance with a Stranger. So nice to-

0: kjent ny skive tidligere I sommer. Dette her var en god gammel slager I låta American Pie. På tampen av timen, Manfred Mann's Earth Band og Dire Straits seng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Indre Østfold ved Spydberg har det vært en trafikkelykke på fylkesvei 128 Osloveien. Her det svært redusert fremkommelighet. I Bjørnafjorden har det vært en ulykke på E13 I Halvhjemsveien ved krysset Lekven-Lunde, og E39 stengt ved Gulen og Jernfjelltunnelen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift.no.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalevikling.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
19: Ja, det jo... Kan ikke du det?
18: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
19: Ok, hva da?
18: Biltema.
20: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

fort sånn når det ute og kjører bil på kvelden, når det mørkt. Kommer det noen motsatt kjøreretning med fjernlysene på, da blir du blinded by the light, rett og slett. Takk til Manfred Mann's Earth Band. Kun få minutter igjen til du skal få med deg topplista I reprise. Andreas Velle klar med den etter nyhetene, og ikke minst Dire Straits Brothers in Arms. Aller først. These mist-covered

0: som en av ikke så alt for mange som har klart å vinne topp 1000-lista to ganger. Det var I 2013 og I 2019. Dette var altså nydelige Brothers in Arms fra Dire Straits siste låt ut fra meg denne søndagen, men fortvil ikke altså. Andreas Welle, han sitter klar rett over nyheten her med en reprise av topplista. Mitt navn, det Dan Rikard Hagen. Takker som vanlig for følge, vet du, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte I dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landet Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Også Tyrkia, Pakistan og Indonesia har fordømt Israels avvisning. Familien til den irske tenåringen Alex McKee truer med søksmål mot den lokale ordføreren på den greske øya Kimolos. Ifølge gresk politiet døde McKee momentant av elektrisk støt da han tok tak I dusjhodet I huset de leide og skrudde på vannet. Etterforskningen fokuserer på en varmtvannsbereder og en mulig feil I det elektriske anlegget, melder Irish Examiner. Stjerneduoen Anders Mole og Christian Sørum jaktet sin sjette EM-titel I sandvolleyball, men to svenske unggutter ble for sterke. Finalekampen mot Jakob Hølting Nilsson og Elmer Andersson endte 18-21, 21, 18 og 10-15. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland I sesongens første kamp. The Gunners slo dermed City I Community Shield og tok også sesongens første trofé I engelsk fotball. Det var Martin Ødegaard som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand delvis skyet og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skyet og 19 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
5: God kveld og velkommen til nedtellingen av de låtene som Norge liker aller best denne uka. Vi baserer lista på de mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiospilling og får dermed et ganske godt bilde av hva Norge faktisk har hørt på den siste uken. Lista heter Norges single topp 100 og du kan se hele topp 100-lista hvis du går inn på topplista.no. Og toppen av lista blir telt ned her på Radio Norge hver eneste fredag kveld og I reprise på søndag. Og før vi setter I gang med verket vårt denne uka, her en liten oppsummering om hvordan det så ut helt på toppen av lista forrige uke. Der hadde vi Tobias Sten på tredjeplass med Hånd I hånd. Ramon på tredje, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista, VM-låta fra Shakira og Burna Boy, Die Die. Finner ut om et par knappe timer hvordan det ser ut på topp 3 denne uken. Men nå starter vi nedtellingen vår på 26. Her Kjartan Lauritsen og Astrid S. med Friskis. 68.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

Tidligere førsteplass for gjengen bak K-pop Demon Hunters. Den vant også Oscar for årets beste filmmusikk I år, Golden. Nå skal vi til en norsk bauta I musikkbransjen. En låt som har vært med oss I 15 uker, men det først denne uken at den såpass høyt opp at vi har den med på vår nedtelling. Opp fra 33. Forrige uke til 24. Denne uka. Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 23.
2: Du holder alle på vente. Du klar. Men du aldri klar.

0: Der du brente var bro med Ruben og Miriam Bryant på 23. plassen. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen og på 22. Der finner vi Bella Kay som vi skal høre på hvert øyeblikk. Og etter det så blir det et par fotballåter. Mye fotball fortsatt på lista. Til og med helt på toppen av lista vår så er det en VM-låt denne uken.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Indre Østfold ved Spydberg har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 128 Osloveien. Her er det svært redusert fremkommelighet. I Bjørnefjorden har det vært en ulykke på E13 i Halhjemsveien ved krysset Lekven-Lunde, og E39 er stengt ved Gulen og Jernfjelltunnelen.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 21.

0: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Lista vår er basert på nedlasting, streaming og radiospilling og heter Norges single topp 100. Du kan se hele lista på topplista.no. Nå skal vi straks telle ned topp 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra topp 30. Og på 30. plass da finner vi Henda mot himmelen med Madeleine. På 29. Temple City med Self Aware. Damn, du ser bra ut med golf her på 28. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, på plass nummer 27. Kjartan Lauritsen og Astrid S. med Friskis her på 26. denne uken. Oscar-vinneren Golden er på 25. Sundreberget med Stein Tore Bjella går opp fra 33. til 24. denne uken. Der du brente vår bro går ned fra 11. til 23. Bella Kay på 22. I love it, I love it, I love it, I love it. Som jeg har hørt til Vikingblod på 21. med Oljeberg og Katastrofe. En typisk fotballlåt, og det har etter hvert dette blitt også. Vi hørte jo her i sted at Henda mot himmelen med Madeleine var på 30. plassen, men originalen gjør det bedre enn kopien. På 20. denne uka, her Petra Marklund med Hendene mot himmelen.

hjem og til, men Petra Marklund. Nå skal vi til 19. plassen, og det en rekordlåt. Årets største hit I USA. Ella Langley med Houston, Texas. Jeg snakket om det her forrige uke, da den vært 16 uker på toppen av den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Denne uka, fortsatt nummer 1. Det betyr 17 uker på toppen. Nå har det bare 3 låter gjennom listas historie siden en gang midt på 50-tallet. Det bare 3 låter som har hatt flere førsteplassuker enn denne. På toppen der, der troner Mariah Carey med All I Want for Christmas Is You. Den har vært nummer 1 I 22 uker. Så får vi se hvordan dette etter hvert går for Ella Langley på 19. I Norge denne uka. Just when

nedover lista denne uken. Var på sjette forrige uke, 18. denne uken. Det går nedover også for Makosir og Ari Baigora. SOS går ned 5 plasser fra forrige uke til 17. denne uken.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.

0: Hot Air Balloon heter låta. Artisten heter Obland, det vil si hun kaller seg Obland. Hun heter egentlig Maren Holmgren og kommer fra Nordfjordeid. Dette Rad Norge. Vi holder på med topplista hvor vi teller ned de mest hørte låtene sist uke. Vi skal straks til plass nummer 15. Der finner vi Ella Lockert.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Indre Østfold ved Spydberg har det vært en trafikkulykke på Fylkesvei 128 Osloveien. Her det svært redusert fremkommelighet. I Bjørnheimfjorden har det vært en ulykke på E13 i Halljemsveien ved krysset Lekven-Lunde, og E13 stengt ved Gulen og Jernfjelltunnel.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf spart.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: AJ-produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dam! Elsk deg nå!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
20: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
21: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
22: Radio Norge.
23: Norges mest populære sanger.

om det finnes noe mer med Ella Lockhart her på 15. plassen denne uken. Ella Lockhart som kommer fra Oslo og Fredrikstad. 55% Oslo, 45% Fredrikstad, sier hun selv. Hun utdannet ved Lillehammer Institute of Music Production and Industries og har blant annet hatt mentorer som Dagny Julie Bergan og Emma Steinbakken. Nå skal vi til bandet som heter The Bausa for tiden. Eller det Bausa? De bytter navn som andre bytter skjorte. Dette Magnetic.

0: en amerikansk artist med særnorsk uttale. Vi sier bare Ariana Grande, selv om hun vel egentlig kaller seg Ariana Grande. Dette var 13. plassen denne uken. Hate That I Made You Love Me. Nå, nyheter og vær, etter det fortsetter vi nedtellingen.
1: Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene i Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet gikk til kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer er sendt til traumemottak etter en tungt mot frontulykke i Spydberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen og straffbilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 11. Bodø mulig regn og 13. Trondheim får regn og 13. Bergen mye sol og 17. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand delvis skyet og 17. Og Lillehammer og Oslo får delvis skyet og 19 grader i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: I likhet med den amerikanske Billboard-lista så bruker vi nedlasting, streaming og radiospilling som kriterier for å sette sammen topp 100-lista. Den heter Norges single topp 100, og du kan se hele lista hvis du går inn på topplista.no. Og så teller vi ned toppen av lista på fredagskveldene og i reprisen på søndagene her på Radio Norge. Og nå skal vi fortsette nedtellingen vår. Vi har kommet fram til 12. plassen, og der finner vi en singer-songwriter fra Sandefjord som heter Amund Zimmermann Børresen. Artisten av hans er bare Zimmermann, og dette er Riper i lakken.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: På topplista.no så kan du se hele topp 100-lista vår. Dette en liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og så presenterer vi toppen av lista hver eneste fredag kveld på Radio Norge og i reprise på søndager. Nå det topp 10 som gjenstår, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20.-plassen oppover, og Petra Marklund på 20. med Hendene mot himmelen. Årets store hit i USA, Ella Langley med Choose in Texas, på 19. Delara går ned fra 6. forrige uke til 18. denne uken med Sjelen. Fem plasser ned for Makosir og Ari Bergora med SOS til 17. denne uka. På 16. Old Blonde med Hot Air Balloon. 15. plassen Ella Lockert, Hva om det finnes noe mer? The Bowser med Magnetic går opp en plass fra forrige uke til 15. Eller 14. som mange også kaller den plassen. På 13. plass Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Simmermann på 12. med Riper i lakken. Og som du akkurat hørte, Camilla North, som går opp fra 22. plass forrige uke til 11. denne uken med Som du er. Og nå vi i gang med topp 10, og på 10. plassen der finner vi en låt som spretter opp 18 plasser fra forrige uke. Dette Violet Road og Piece of Paradise.

0: Arctic Brothers er voldsomt på oppadgående. Peace of Paradise går opp fra 28. Forrige uke til 10. denne uken. På 9. plass der finner vi Taylor Swift, og det har vært veldig stille rundt Taylor og Travis Kelce, som gifte seg i juli. Men nå har endelig brudgommen brutt stillheten, og hva han har å si, det får du høre om ikke så lenge.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Radio Norge.
2: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
3: Radio Norge.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift som gifte seg med Travis Kelce her I begynnelsen av juli. Det har vært veldig stille rundt paret. De har ikke sagt noen ting om bryllupet, og fansen har vært ute som, vi vil gjerne se brudekjolen. Altså, du har delt alt mulig annet I livet ditt, så vi vil se det også. Men det kom I hvert fall en liten kommentar her for et par dager siden, da Kansas City Chiefs hadde en treningsleir hvor Travis Kelce snakket om bryllupet.
1: Wedding was the best night of my life. And I appreciate everybody who came out and celebrated and you know, had fun with us. It's kind of cool to be able to, you know, live out my childhood dream of being in that venue and, you know, the mecca of all sports venues, being able to get married in there.
0: Så altså Travis Kelce som gifte seg med Taylor Swift. Får vi se etter hvert om det kommer noen bilder fra hendelsen. Nå skal vi til Alex Warren-Potne. Dette Fever Dream.

Alex Warren og Fever Dream er på åttendeplassen denne uka også, akkurat som forrige uke. En som klatrer oppover fra tiende forrige uke til syvende denne uken, det Rain Me In, en låt med Sam Fender og Olivia Dean, som har vært med oss I 23 uker.

0: Syvende plassen på lista vår denne uken, Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Opplar en fin kveld, vi teller ned de mest hørte låtene I nasjonen, basert på radiospilling, nedlasting og streaming, og lista hører du hver eneste fredag kveld og I reprise på søndager. Og nå det topp 6 som gjenstår, hvert øyeblikk, Rock Boys og Vinny.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
8: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
12: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette plass nummer

femteplassen som forrige uke, Sienna Spiro, en dame som ofte blir sammenlignet med Amy Winehouse, Adele, Lana Del Rey og Nancy Sinatra. Det beskjeden gjeng. Dette Great Expectations.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, det ble fort en banger, dette her, for å si det sånn. Dette var Kygo Jo på fjerdeplassen. Nå er det pallen som gjenstår, og hvert øyeblikk skal vi høre på Tobias Sten med Hånd i hånd.
2: En låt som har blitt måtte hele Norge sin nå, og den låten skrev jeg på en Hotel Victoria. Jeg hadde et sånt hotellrom der, så skrev jeg Hånd i hånd på natto. Der fikk jeg ikke sove, altså bandet var på bare da. Og så skrev jeg den sången. Og ja, og den tok jeg med meg til Nashville. Og så spilte jeg den inn der først og lagde en demo på den. Og så tok jeg med hjem til bandet da.
1: Sa Tobias Sten, og vi skal høre på låta hvert øyeblikk.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Kjære Tore,
6: gratulerer med dagen.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper bom, Byggmakker.
14: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Radio Norge.
7: Norges mest populære sanger. Akkurat.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: Ramon på andreplassen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Norges mest populære sanger. Dette Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Topplista hører du hver eneste fredag mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og denne lista basert på radiospilling, nedlasting og streaming. Med andre ord, det nordmenn har hørt mest på den siste uka. Og før vi avslører ukens nummer 1, her en liten oppsummering av topp 10 denne uka. Violet Road gjør et byggs oppover fra 28. til 10. Taylor Swift på 9. med The Fates of Ophelia. Uforandret på 8. for Alex Warren og Fever Dream. Sam Fender og Olivia Dean går 3 plasser opp med Rain Me In. Rock Boys med Vinny og Håpløs på 6. På 5. plass som forrige uke, Great Expectations med Sena Spiro. Og her pallen denne uka, hånd i hånd med Tobias Steen på 3. Som dere hatt hørte på 2. plass, vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon på 2. Og da det bare 1. plassen som gjenstår, og det akkurat den samme som forrige uke. Så her Shakira og Burna Boy, og da det bare å si, her blir det liv, die, die.

0: Hei, vi er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og i morgen er det veldig, veldig mange spente småbarn som skal begynne på skole for første gang.
2: Ja.
0: Noen var i gang allerede forrige uke, men nå liksom er folk på jobb igjen.
3: Ja, så nå begynner hverdagen også. Ja, jeg tror det er noen foreldre som gleder seg litt grann til å få unga på skolen.
0: Det tror jeg også. Dagens, eller ukens første i morgen da, topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ting du ikke skal si når du er og svigers på middag.
0: Og vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig. God

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Det blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
15: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
16: Ja, det jo... Kan ikke du det?
15: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
16: Ok, hva da?
15: Biltema.
17: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Sa hun det? Ikke
6: helt riktig.
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
3: Radio Norge.

0: Ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, trumfa spart.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
4: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Hei, vi er Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og i morgen er det veldig, veldig mange spente småbarn som skal begynne på skole for første gang.
2: Ja.
0: Noen var i gang allerede forrige uke, men nå liksom er folk på jobb igjen.
1: Ja, så nå begynner hverdagen. Ja, jeg tror det er noen foreldre som gleder seg litt grann til å få unga på skolen. Ja.
0: Det tror jeg også. Dagens, eller ukens første i morgen da, topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ting du ikke skal si når du er hos svigers på middag.
0: Og vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig. God søndag!

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du er jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian. Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
8: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
9: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
8: Ja.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
8: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore.
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
4: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
0: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Og da vi I gang igjen, Bo, med denne langkjørings-sommerspesialen. Nødvendigvis ikke ting som har så mye med sommer å gjøre, men eller ferie og fritid å gjøre, men noe det.
2: Ja, men så sang den gamle kabaret-hitten Sommer, sommer, sommer.
1: Ja, det var...
2: Eller det en brelett-reklame?
1: Nei, ja, det en gammel sleger med... Jeg vet hvem jeg tror det var. Elisabeth Granemann.

0: Konsentrer oss begge to.
1: Ja, ja, nei, jeg fikk høre en fantastisk historie her.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta den til folket.
1: Og det var en kar som hadde et hus og med en utleiedel. Det jo en fin inntektskilde. En sokkelleilighet, inntektsbringende som bare det, skattefritt. Hvis målet på utleiedelen er mindre enn den delen du bor i.
0: Er det ikke at du skal bo i over 50% av den totale boligarealet i boligen?
1: Ja, det er etter han sånn. Så i hvert fall, han leide ut til en fyr som var fra øst, russer eller Ukraina eller etter han sånn.
0: Ja. Det er bra, vet du hva? Det der er inkluderende det du sa nå.
1: Ja.
0: For vi nordmenn, vi ser på, her er alle likeverdige.
1: Ja, ja.
0: Han er fra Ukraina eller Russland eller sånt, ja. De er ikke så gode venner, men vi ser på det som et folkeslag som er våre venner.
1: Ja, men ja. Vi heier som regel litt mer på Ukraina enn...
0: Heier alltid på Israel, ja, når det gjelder i hvert fall i Grand Prix.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes Grand Prix er ræva, så det var bare gjetting.
1: Ja, det er vannet dritt.
0: Men Irland har stor sjanse for å vinne, for det jo Johnny Logan, holder vel fortsatt fort, gjør han ikke det?
1: Jo, og...
0: Hold me now!
1: Og Malta,
0: ja.
1: Som da hadde... Som, nå er jo dette over, men Malta, de hadde jo med han der... Han, Boy George.
0: Nei, ja, for det er jo han, engelsk.
1: Ja, Gud vet hva for han var med, men de nådde jo ikke opp.
0: Han lenka fast han nordmann i kjelleren sin med noen kjettinger.
1: Ordentlig, sokkelleilighet, det var akkurat det vi skal inn på.
0: Han var glad i skog og mark, han.
1: Ja, han var
0: eller
1: det.
0: SM. Som,
1: ja, det har vi jo vi lært.
0: Ja, det har vi.
1: Men denne karen leide ut da til denne fyren. Han var jo relativt fåmelt, og jobba på et sånt, en butte. Som solgte alt mulig sånn stash, nesten litt sånn europris temaaktiv, med masse sånn pynt.
0: Jalla-butikk.
1: Litt nilleaktig.
0: Ja.
1: Husker ikke hva den het. Uinteressant egentlig. Men der hadde jo han gått i innkjøp av hele julepynt assortimentet.
0: Han tatt alt?
1: Ja, eller, jeg tror det var litt nice price, eller kanskje at det var ansatt pris.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde lesa på. Og pynta da den delen av huset hvor han bodde.
0: Sokkelleiligheten var full av julepynt.
1: Utvendig og lenker, og det blinka og lyste som bare helvete. Så ser han ikke denne karen på en stund, lurer på hva fader var blitt han, ikke sånn at han kom og gikk eller noen ting, var borte. Så får han tak i da et familiemedlem som bodde utenlands, som ikke visste annet enn at det... Han satt i varetekt.
0: Ja, satt i varetekt, da.
1: Han var bura inne.
0: Ja, det kan jo skje den beste, det, Geir.
1: Men penga kom inn.
0: Ja.
1: Så det var jo, og det holdt beste jo for han.
0: Leste, er ikke det den beste leietakeren du kan ha?
1: Det må
0: ha?
1: Jo være
0: så
1: det.
0: Så sitter i varetekt og betaler leia. Han er jo helt kongeleietaker.
1: Ja, ja, så han fikk jo inn, men så tenkte han at det begynte liksom å dra seg ut i mars. Jeg bør vel få skrudd av den der julepynten hans? For det lyste jo, det begynte jo å bli lysenetter, og det liksom...
0: Begynte å gå mot Sankthans,
1: ja. Ja, det så litt. Så, og da han jo som... Hadde jo nøkkel til leiligheten, så han fikk jo låse seg inn der, og så dratt ut kontakten på dette her greien da. Der oppdager han jo også det, for den var utstyrt med bastu, den der leiligheten, og han var så glad i bastu, så da hadde han oppdaget han det at den hadde jo han skrudd på før sheriffen kom og hentet han. Så den hadde jo stått der i et par måneder og dundret på, så var jo 70 grader i kåken der, for han leide jo inklusiv strøm.
0: Nei.
1: Så det var jo så varmt så på dev inn i der.
0: Dette er lærepenge, ass. Ja. Og parketten i andre etasje krøller seg av varmen.
1: Ja.
0: Da er det på tide å gå ned og sjekke om bastua står på. Det er gammelt jungelord, det der.
1: Det er jo det.
0: Kongesagan.
1: Men han fikk noe skrudd av julepynten og skrudd av bastuen.
0: Og så strømregningen tar julepynt for flere hundre tusen, og så bastua på full.
1: På flatt hjert. Men i hvert fall så fikk han skrudd av dette her, og gubben kom tilbake, fortrakk ikke minne, bare låse inn og...
0: Ja.
1: Så sånn var det med den saken.
0: Han rydda bort julepynten, da.
1: Ja, han fikk jo kanskje...
0: Hvor lenge tror du du skal ha grandisen i bastua for at den skal være god og stekt?
1: Er det langtidsstekt grandis på 70 grader?
0: Tror du kan?
1: Kunne
0: du
1: lagt et lammelår inn i der og fått fin rosa kjerne?
0: Tror du det er bare tålmodigheten som er imellom deg og en god grandis hvis du bruker bastua? Jeg tror jo det. Det er jo en sånn jungler som går på internett at du er ikke drita full før du steiker grandisen på 20 grader i 225 minutter.

0: som om regninga aldri kommer, og baby
1: dra på byen og bruk opp en mil, for i morgen ikke noen ting å
2: ring meg når du skal til stranda.
3: Sier de aldri grusa til det?
4: Jo, jo.
3: Man, de gjør det etter hvert.
4: Ja, de gjør det etter hvert. Etter hvert.
3: Ja, ja.
4: Åh, Karpe. God, dette her Karpe. Gode, gamle Karpe på sitt absolutt beste. Mm. Det var da de het Karpe Diem.
3: Ja.
4: Det lov å si at de var bedre da? Jeg vet at ikke det lov å si, men jeg syns... Altså, jeg har
3: det
4: så,
3: lov å si det hvis man syns
4: jeg
3: det.
4: Jeg har så gode ungdomsminner fra Karpe ja. Diem.
3: Ja.
4: Det var liksom, de var jo liksom i undergrunnsrappmiljøet sammen med gjengen til Tommy T, som var liksom sånn undergrunnsrappere de også. På videregående, husker jeg, det ene året jeg gikk der før jeg droppet ut, så var det veldig vanlig at vi møttes i sånne nedlagte bygg rundt omkring i sentrum, og da var det rap battles.
3: Ja.
4: Og da var det de fra Madcon, det var flere fra gjengen til Tommy T, og så var det Chirac og Megdi, og så var det rap battles, og alle vi sto rundt med posen full av Tuborg og så på og jubla. Det var så god stemning.
3: Var det sånn 8 mile stemning?
4: Ja, det var litt
3: lock og mic drop.
4: Det var det, men det var ikke så hardcore da. De var ikke så slemme med hverandre. Men det var litt, ja, litt den varianten der.
3: Ja, undergrunnskim. Artig å se for seg der med en pose Tuborg.
4: Ja, det ikke så vanskelig å se for seg, det?
3: Jo, det litt vanskelig å se for seg faktisk.
4: Er det det?
3: Ja, litt.
4: Elsker Tuborg.
3: Grunnen til at vi snakker om dette er tilfellet noen ikke har fått det med seg. Karpe har nå gått ut og sagt at de gir seg.
4: De gir seg.
3: Ja. Det Chirac har foreslått det for lenge siden, i 2010 tror jeg han begynte å snakke om at far så full av angst og synes det er vanskelig.
4: Ja, det synes jeg bare, for jeg kom et intervju nå, jeg var ikke klar over at Chirac har slitt med det liksom.
3: Ja, han har vel det da.
4: Ja, han har jo det tydeligvis.
3: Han gruer seg til konserter og har hatt mye, tenkt vært mye oppe i sitt eget hode. Men så er det jo Megdi som nå har tatt initiativ til sånn, hei, skal vi kalle det en dag på en måte. Og det hører man egentlig, for de slapp, var det på onsdag? Så slapp de onsdag. Ja, det høres ut som jeg blir veldig emosjonell.
4: På onsdag så slapp de noen spor på Spotify.
3: 62 nye
4: 62 spor. Tror du jeg gleder meg? Tror du jeg gleder meg til å gå inn der?
3: For du trodde det var 62 nye, nydelige låter, ikke sant?
4: Nei, jeg har jo skjønt at prosjektet er, de skal gi seg om 2 år. Nå har de en stor konsert i sommer på Ekebergsletta, ikke sant?
3: Mm.
4: Og så skal de ikke gi seg før om 2 år. Så fram til det, så har jo de lovet å slippe ting de har laget. Og det er jo skisser, ting de har tullet med i studio, de ting fra arkivet, noen telefonopptak.
3: Ja, at de har ringt hverandre og lagt en beskjed på svareren.
4: Ja, jeg ble veldig, veldig skuffet. Men så hørte jeg en låt og en snutt av den. Jeg tenkte vi skulle høre på den først. Du ringte meg.

0: blir litt emosjonell av dette.
1: Ja, veldig emosjonelt.
0: Ja.
1: For det et eller annet med at du kan gjøre det fra avstand, men lov meg at i hvert fall sier hei da, hvis vi ses på butikken.
0: Nå via musikken sier at de er glad hverandre, har ikke sagt det til hverandre før, og at han også synger, Chirac, eller rapper da, at det Magdi som har ringt og sagt sånn, hei, skal vi kalle den dag på en måte.
1: At det må være veldig rart etter så mange år, er det 26 år eller noen de har holdt på? Det er lenge.
0: Ja, jeg tenkte at de var 26 år, men de er jo ikke det.
1: Nei, de har holdt på siden 2000, de er sikkert 50.
0: Ja. Man blir litt leise her, så det er jo et kjempekapittel i boka som lukkes. Men det er veldig mange som har sagt at de skal gi seg da, som dukker opp igjen.
1: Altså, er de nye å ha? Det blir jo garantert noen sånne der, jubileumskonserter, de skal fylle Spektrum eller Telenor Arena.
0: Ja, eller Kiss. Er ikke de kongene av tilbakekomst?
1: Ja, er det det? Har de noen gang gitt seg?
0: Jeg tror de gir seg helt inn, ja. De sier, kanskje man misforstår at hver gang jeg går av en konsert, sier de takk for meg, men de mener bare takk for konserten, ikke generelt.
1: Takk for oss, takk det for var oss. Det vi hadde.
0: Bare, nei, nå ga de seg. Faen, nå ga de seg. Det er veldig mange som har vært ute og kommentert det at Karpe skal gi seg. Mange er lei seg, og mange har kommentert på Instagram deres overalt. Og så har folk også blitt intervjuet, blant annet av selveste statsministeren. Beklager for litt dårlig lyd, men her kommer det altså et lite intervju med Støre om hva han tenker rundt dette.
2: Jeg kommer til å bli stående som et stort band og musikkfenomen i vår tid, som har fanget utrolig stor interesse på tvers av veldig mange grenser. Mellom folk, aldersgrupper, deler av landet, bakgrunn. Jeg er glad det kommer en ny stor konsertrunde. Jeg håper å få med det.
3: Hva er ditt beste minne fra Karpe?
2: Det er egentlig det å ha det på øret for meg, å spille musikken deres litt sånn til ulik tid. Jeg har dessverre ikke fått vært på noen av konsertene deres, jeg mistet den forrige som var på Fornebu, men jeg skal prøve å få med den.
1: Tror han ljuger?
0: 100%. Men jeg er glad for at han gjør det.
1: Ditt beste Karpe-minne, å ha de på øret? Hva slags minne er det?
0: Han har gått rundt med noe Kygo-headset og hørt på Karpe han. Det var tull. Det er bare tull. Jeg ønsker meg at Karpe nå sier sånn, vi har sagt at vi skal gi oss, vi skal bare lage en låt til. Den skal hete Du har et syke på øresøret.
1: Ja,
0: og så skal jeg rappe som en slags lang, lang diss til.
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, jeg tenker sånn, for Chirac sin del da, siden det Magdi. Nå har jo Chirac prøvd å komme seg ut av dette en stund, i hvert fall ved et par anledninger. Nå er det Magdi som måtte sier, nå gir vi oss. Tror du at Chirac synes det er litt i går? For det er et eller annet med Karpe som har skjedd den siste tiden. Jeg føler at Magdi har liksom kunstnere av seg helt vekk oppe i hjørnet.
0: Det har ikke jeg fått med om, hva driver han med? Er det akvarell eller haiku-dikter?
1: Nei, men de har jo kjøpt det der svære hus. Det er sånn, du skjønner hva jeg mener.
0: Det er Aschim der, en sånn, Skien, Porsgrunn.
1: Ja, borti der.
0: Sorry at jeg blander Aschim og Skien. Det skjønner jeg to forskjellige steder av landet, men...
1: Er det ikke på samme sted?
0: Nei, Aschim er Østfold. Skien, Telemark.
1: Ja, ikke sant, men det ligger sånn omtrent. Ja.
0: Kanskje samme breddegrad.
1: Ja, ikke sant, det er jo noe.
0: Det er noe.
1: Men at, for det kan jo bli litt mye, du har jo sett en dokumentar på NRK om de. Du ser at Magdi prater, han har masse for seg, og det er mye greier, ikke sant? Så ser du at Chirac sitter i hjørnet og bare sånn, ok, bror, jeg skjønner ingenting av hva du prater om i det hele tatt.
0: De er Marcus og Martinus.
1: Ja, egentlig.
0: For den ene er helt annerledes enn den andre, med hele verden forventer at de skal være samsynt om alt.
1: Ja.
0: Så trist. Men jeg har aldri egentlig, jeg har nikket med hodet og tappet med foten og sånt til både Carpe Diem og Carpe, jeg er opp igjennom, jeg skal ikke late som noe annet. Jeg minner om det, jeg kan alltid ha skjønt helt hva de synger om heller, jeg har sunget mye rart, jeg skjønner ikke hva de sier. Så når Støre går ut og sier at han digger Carpe Diem, så er ikke jeg sånn, kanskje han gjør det, fordi er det to sjanger jeg ikke forstår så mye av, det er tre egentlig. Det er en komplisert film som handler om krig. Skjønner ikke, synes det er gøy for det er mye skyting og folk dør og sånt.
1: Slag, som du liker.
0: Ja, synes jeg er veldig. Politikk, skjønner ikke noe. Konturen av det, men det er mye språk der som jeg ser er vanskelig å henge med på. Og Karpe-tekster.
1: Ja.
0: Jeg liker det. Sitter og nikker med det. Skjønner ikke hva de synger om. Så kanskje Støre er en av de få som faktisk skjønner hva Karpe synger om.
1: Ja, så det er kanskje de Karpe sånn, på øret til Støre.
0: Ja, kanskje det, sånn de synger sånn viskas, atekatte noe, fis, et eller annet.
1: Så skjønner
0: sånn, ja, helt, jeg har tenkt siden jeg ble født. Kanskje Støre for første gang til sånn, her har jeg møtt mine like menn. Vi er helt like, vi. Kanskje jeg er helt like, ja.
1: Kan være.
0: En stor sak denne uka er, Kim, er jo saken om Camilla Lorentzen og kona Julie, som har fått sitt tredje barn.
1: Ja, har de byttet på litt hvem som har født?
0: Ja, det tror jeg de har.
1: Ja, det har de nok gjort.
0: Nå har det i hvert fall Camilla som fødte, og det gjorde hun på Snap. Eller gjorde det på et sykehus. Men hun dokumenterte
1: prosent. Hun dokumenterte prosent, som ja. Alle influensere gjør. Det jo en stor del av det å være influenser, det ikke det da? At man deler alt.
0: Jeg tror ikke det står I kontrakten.
1: Nei, det
0: gjør
1: det ikke.
0: Men mange velger å gjøre det.
1: Og så tjener man jo masse penger på det, og det jo her folk ute selvfølgelig og reagerer. Vi fikk en sum, de delte summen de hadde tjent. Jeg tror det var dagen før fødselen, så hadde de dratt inn 250 000 kroner. Og så ble det jo helt sånn, fy faen, de tjener penger på fødsel og på unga deres, ikke sant? Masse klikkorama.
0: Ja.
1: Og da ville de ikke dele hvor mye penger de egentlig tjente på den selve fødselen. De ville vente, det synes jeg var gøy, de ville vente til mediestormen hadde lagt seg litt. Tenker jeg sånn,
0: for å få ny?
1: Ja, det jo akkurat det som kommer til å skje. Venter du, men det, hvis det en del av strategien, så det jo veldig lurt da.
0: Ja, ja.
1: Venter til det lagt seg, så slipper du summen 1,2 millioner på selve fødselsdagen.
0: Ny kronikk fra Mats Hansen.
1: Ja.
0: Og Ingeborg Senneset kaster seg på, og så det jo full forore ute I vannglasset der igjen.
1: Jeg klarer ikke å engasjere meg så innmari mye I det. Jeg så vant til at folk dokumenterer alt de gjør.
0: Ja, men har du sett det?
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Vil du høre litt?
1: Gjerne.
0: Du får høre litt lyd fra fødselen. Ikke tenk på andre ting. Scheisse, den grei.
1: Det høres som en tysk pornofilm der.
0: Dette høres ut som meg I senga. Ikke rør tissen min hvis ikke du må.
1: ja, men jeg velger hvem sa hun det til. Ikke rør tissen min hvis ikke du må.
0: Til ungen. Hei, ikke rør. Det som,
1: hva heter han? Rør den tissen.
0: Sorry, anekdote fra helvete, men hva heter han fotball, som var fotballtrener, han jævlig hissige? Kjetil
1: Rekdal
0: Rekdal, ja.
1: Ja
0: Proppfull av angst Han stoppa I heisen på NRK en gang Med resten av Vålerenga rundt seg han har heiseangst blant annet Altså han har angst for alt Fordi han har heise alt
1: ja, okay.
0: Da nekta han at noen måtte være nær her Så hele Vålerenga måtte stå så clean inn til veggen På heisen med salt stod I midten Og sånn, ingen nær med meg Ingen må bare låte være nær meg Mitt mann Camilla
1: ja, tisen,
0: midt I fødsel Ingen får være nær tisen Alle skal være nær tisen
1: Det jo hele poenget
0: Ja, ja, hele sykehuset skal
1: inn Herregud Hva tenker du her? Reagerer du på at de deler fødselen på Snap?
0: Nå skal det sies at de deler fra rommet Men det filmes ikke på tiss Babyen syns ikke Så det bare Camilla som syns på en måte Og vi har jo hatt den diskusjonen der før Hvor det sånn, hvis du først lever av at verden skal følge deg og ditt liv, og vi har vært med de inn på Kiwi for å se sånn, wow, kjøper hun bananer eller epler I dag. Mm. Ikke sant? De sensasjonaliserer jo absolutt alt I livet sitt.
1: Ja.
0: For å holde liksom...
1: det jul I gang da.
0: Ja, jul I gang for at pengene skal renne. Det jobben deres. Det blitt jobben deres. Og hvis du da ikke får være med inn når det skjer noe litt mer spennende enn valget mellom banan og epler på Kiwi, så tror jeg ville blitt litt skuffet. Og så lenge du kan godt si sånn, de tjener penger på babyen, Nei, gjør de det? Babyen syns ikke Og vi har jo sett fødseler på TV I siden TV kom alt der på seg Og vi ser mye mer av babyen vi har podcaster, vi sitter og snakker om babyer Det tjenest også penger Fødseler har man på en måte snakket om og vist Og holdt på med bestandig
1: Ja, I årsvis
0: Jeg synes det verre med influensere som Som klær opp ungene sine To år gammel baby sånn Sparkjøp bunad Det har jeg aldri sett, det fant jeg på nå Jeg skal ikke dra sparkjøp inn
1: Nei, men at de drar annonsinntekter ved ja, å klære opp ungene sine Eller se på lille Truls leke med denne sparksyklen Som du får rabattkode på nå Hvis du bestiller den
0: ja. Det synes jeg mye verre Da ja. Mener jeg da tjener du penger på ungene dine Det synes jeg desperat og ekkelt å se på Men at du skal få være med Camilla inn Som du vanligvis med inn på Kiwi og Cedra Hjern inn I fødestua ser henne I den situasjonen ja. Selvgrat,
1: ja. Ja, hvis ikke noen reagerer på sånn åja, men du får jo bare unger for du vet at når du føder en unge så kommer det masse spenn inn
0: ja,
1: fordi influensere tjener jo sikkert mer penger I det de får barn du skal være med på reisen, det kommer annonsinsekter bla bla bla, men så koster det penger å ha barn nå da
0: tror du du har fått barn for å tjene penger?
1: Nei, jeg tror ikke det, jeg bare lurer på hvordan folk tenker å reagere jeg kunne ikke brydde meg mindre
0: og hele poenget med
1: jeg ikke på Snap, jeg skal... ser ikke folk på Snapchat jeg, vet ikke, jeg aner ikke hva folk driver med der ute
0: jeg tror jeg mye på Kiwi handler altså men, eller på tredemølle eller noe annet som jævlig kjedelig å se på jeg tror ikke du skal spole veldig langt tilbake I historien før folk fikk penger av nå sauser det seg til her Hjernen min fungerer jo ikke
1: Jo, men det går fint Det halsen som vond du, du har vond hals, men ikke skyld på hjernen Du har ikke hjernen I
0: det
1: betydelse
0: Det derlig han å skylde på jeg tror i gamle dager når man fikk barn da, så var det jo ikke for å tjene penger, men det var for at du trengte noen til å vare på deg når du var gammel, ja. Så var det ikke bare sånn, vi har aldri fått barn bare for åh, jeg har så lyst på barn for jeg er så søt I selebukse, og jeg har så lyst til å lære deg å grave I sandkassa. Altid vært andre intensjoner også med å få barn, så det synes jeg ikke noe nytt. Hvis vi skal sette pekefinger på noe her, synes jeg faktisk min venn Sigrid Bonde inne på noe som hun har lagt ut på Instagram. Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall.
1: Ja.
0: Det jo, du sur på hora eller horekunden?
1: Jeg vet ikke.
0: Du blir jo surere på horekunden enn på hora. Nei,
1: ja, selvfølgelig, det jo ikke lov.
0: Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
1: Ja, men det et problem?
0: Vi har bedt om å bli født I trynet på Snapchat.
1: Ja, men det jo ikke et problem. Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet. Jeg legger ut hva jeg vil på min Snapchat. De som vil se på, de ser på. Ja. Og sånn det. Men det ikke hvis du blir sur på de som ser på, eller? Det ikke, de jo ikke et problem, de som ser på. Hvis de velger å se på det, så kan de vel se på det.
0: Ja.
1: Og så tjener man deretter.
0: Ja. Jeg litt enig I det, men som først skal problematisere industrien, så synes jeg det verre at folk bruker tiden sin på å se på. Føde selv da, det mye morsommere enn å se på andre føde.
1: Ja, men det sånn, hvis du har lyst til å se på Dagsrevyen, eller du har lyst til å se på Kompani Lauritsen, eller du har lyst til å se på Julie eller Camilla føde på Snapchat, det er jo deilig å kunne velge det selv da.
0: Ja, jeg helt enig. Men stopp det da, fortsett med den, ikke gjør det om til små reklamemaskiner. Hvis du føder tre barn for å putte det inn I grillstakkostymer, mens de sponset av self-tan, liksom. Det synes jeg ikke bra.
1: Nei, det ikke bra, men det tviler jeg på. Ikke. Jeg tviler på at de kommer til å gjøre det.
0: Men det finnes folk som gjør det, ja.
1: Det finnes folk,
0: ja. Ja, vi vet hvem det
1: Det alle snakker om. Madonna tilbake.
0: Ja.
1: Madonna tilbake.
0: Stått opp fra de døde.
1: Hun skal gi ut ny musikk, har vært på Coachella, vært masse snakkerier om Madonna, også for at hun mistet korsettet sitt. Hun sto på scenen.
0: Det først og fremst derfor?
1: Nei, det ikke det? Jeg følte det var alle overskriftene. Madonna har mistet korsettet sitt, vi vet ikke hvor det
0: Og jeg var mer sånn, Madonna lever, hun kan gå, hun kan danse, hun kan synge. Jeg tipper at korsettet jo det eneste som holder henne oppe. Det jo hennes rullator. Hun jo 100 år gammel.
1: Ja, hun 67.
0: Hun 67?
1: Hun 67.
0: Fan, det jo bestemor. Hun bestemor sikkert.
1: Ja, det hun jo.
0: Ja.
1: Hun gilf?
0: Grandma, sier
1: det
0: ikke folk?
1: Ja. Det vil vi si at hun
0: Det vil
1: hun
0: si
1: ser bra hun... ut å være 67 år.
0: Ja, det har kostet noen kroner det trynet der.
1: Det var det.
0: Ja. Hun hadde en duett sammen med Sabrina Carpenter. Ikke sant? Hun har jo hatt duetter før. Justin Timberlake har hatt duett med.
1: Ja.
0: Hatt duett med Britney Spears.
1: Mm.
0: Begge de sluttet jo med musikk rett etterpå. Jeg bare nevner det.
1: Ja, shit.
0: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, de har ikke sluttet. Altså, Justin Timberlake, man har ikke gitt ut sånn veldig mye nytt. Men...
0: De gikk ikke opp og bakke derfra.
1: For fatter, hun poison.
0: Hun poison.
1: Hun driver å forgifte folk. Det det som skjer nå? Nå skal hun forgifte Sabrina Carpenter.
0: Nå, hun har tenkt, hun litt sånn som Trump antagelig. Nå har Sabrina blitt for stor. Jeg må gå inn og gjøre noe. Jeg skal ikke tillegge Madonna. Jeg elsker Madonna. Hva det sitter og gjør? Hva det sitter og driver med? Jeg elsker Madonna. Dette gjør hun
1: men elsker
0: from
1: hun ikke,
0: the goodness of her heart.
1: Men tenker du ikke at du elsker henne enda mer velviten om at hun driver og fucker opp de nye arvetagerne sine?
0: Nei.
1: Jo, litt.
0: Det har vært en gøy film, liksom. Men I virkeligheten så vil jeg bare at hun nå... Hun gir en slags stafettpinne videre til Sabrina Carpenter, samtidig som hun gir ut egen musikk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi høre litt?
0: Vi kan høre litt fra duetten.

0: Sømløs overgang, Jant.
1: Sømløst.
0: Og når det så sømløst, så det fordi det noe der som ganske likt.
1: Ja, det det, ja. At det det meningen? Det vet vi ikke.
0: Jeg lurer på, fordi i første Prada-filmen, så jo Vogue med.
1: Ja.
0: Andre Prada-filmen nå, så som kommer nå. Nei, jeg bare lurer på om det en sånn slags sånn hymne til, nå kommer Prada 2, og der var den, at det en... At det noe memory lane greier.
1: Er det lov å si at jeg gleder meg helt sinnssykt til The Devil Wears Prada 2? Jeg elsket The Devil Wears Prada. Det altså det noe av det er den beste filmen jeg vet om.
0: Er det sant? Ja. Jeg fikk ternekast 2 i VG.
1: Nei, kødder du, men Meryl Streep er med. Meryl og Anne Hathaway.
0: Alle er med.
1: Alle er med?
0: Ja.
1: Å fy faen, altså rollen til Meryl Streep der, hun spiller så fantastisk.
0: Ja, hun spiller alltid fantastisk.
1: Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this.
0: Du elsker den filmen, da?
1: Jeg elsker den filmen, da.
0: Ja, jeg har ikke fått med, for det første var den jo ikke spesielt god, den filmen. At det har blitt en sånn kultfilm er for meg helt utrolig.
1: Den var god, den filmen.
0: Den var jo ikke god.
1: Den er veldig god. Det er en kjempefilm.
0: Jeg anbefaler å lese
1: boka?
0: Nei. Finns det? Lese Vogue. Kjempefint blad. Det er han som har anmeldt toeren.
1: Bare lese anmeldelsen?
0: Ja. Godt voksen mann som driver, og han beveger seg langt inn og dissekerer moteindustrien og sånn.
1: Nei!
0: Det sånn. Og han mener til og med sånn, og ikke de spesielt godt kledd engang, så tenker du sånn, du gammelfar fjompenisse, sett deg kraftig tilbake i stresslisten og ro deg litt ned.
1: Nei,
0: altså, kan du ikke sende gammel mann til å se Devil Wears Prada 2?
1: Nei, i hvert fall ikke, den er ikke til deg, og jeg tror ikke du egentlig kan anmelde den med mindre at et forhold til den første. Du må bare ha hatt en forhold til... Et forhold til
0: den første forhold. For du hadde sikkert trillet terningkast 6 uansett.
1: Ja, det tror jeg ikke.
0: Meryl Streep er med
1: terningkast 6. Alt med Meryl Streep er terningkast 6 da. Det er min favorittskuespiller of all times.
0: Synes du vi ligner?
1: Nei.
0: Det har jeg fått høre en gang. Jeg skjønner det ikke.
1: Hvem sa det? Hvis du hørte en gang, så ligger det ikke noe i det, Siri.
0: Nei, det er kanskje sant.
1: Da skal vi over en ny spalt i dag. TikTok-trender, vi har to stykker. Første dark showering.
2: So let me put you onto one of my favorite, absolute favorite things to do in the evening. It's a huge part of my evening routine that I've been doing for over 2 years now that is so supportive when it comes to nervous system regulation for sleep, for hormone health, literally all the things. It's so good for you. And it is the concept of a dark shower. So think of it like a full body somatic experience. It's amazing.
1: Dark showering. Høres ut som noe skikkelig creepy man driver med i Tyskland eller noe sånt. Ja. Dark showering. Liker det ikke, men det egentlig enkelt. Du skal dusje i mørket. Ja. Og det som skjer at det varme vannet, det gjør at du stresser ned, ikke sant? Mm-hmm. Og så mørket, så du øker produksjonen av melatonin, som gjør at du sovner lettere. Det veldig enkelt, egentlig.
0: Så av alle de usunne trendene på TikTok, så denne egentlig litt sunn?
1: Den nok litt sunn, ja. Ja. Men det litt klønet også, da, å stå i dusjen i mørket.
0: Men det ikke helt der nede med de andre trendene vi har snakket om før, som sånn lufting, som jeg begynte med. Dusje på kvelden er heller ikke helt sånn, wow.
1: Ja, det helt sånn.
0: At jeg aldri har tenkt på det før, Agit.
1: I've been doing this for 2 years now.
0: Plus at, for først nå, jeg har sluttet å tro på noe influensere sier. For meg har de noe motsatt effekt. Så sier denne kremen hjelper mot rynker, så jeg ikke sånn, litt, du får rynker av den kremen der, tenker jeg da.
1: Ja, du tenker motsatt.
0: Jeg tenker faktisk motsatt. Og hun dame her, nå har ikke jeg sett henne, jeg bare hørt lyden. Hvis hun først har dark showering, så går ikke hun rett og legger seg. For jeg tipper hun har langt løshår. Sorry, så fordomsfull er jeg. Ta i hvert fall 2 timer å tørke med hår.
1: Ja, for det er akkurat det.
0: Og da er det jo clean walking, har stått og hørt på white noise i 2 timer og er klar for å skumpa party.
1: Det er det som er problemet med å dusje på kvelden for meg også, for jeg vil gjerne vaske håret, og da må du føne. Og ja. Da er du jo i gang igjen da, da våkner du jo. Jeg kan ikke legge meg med vått hår, det er det verste i hele verden.
0: Man kan ikke legge seg med vått hår.
1: Nei, det er farlig for håret også. Det har jeg hørt. Ja.
0: Dritfarlig. Noe som farlig jo den andre trenden vi skal snakke om fra TikTok, som altså at man nå kan sprøyte inn små

0: 60. Som ikke synes at det høres helt fantastisk ut.
1: Ja. Men så er det, jeg tenker bare en leveregel sånn uansett, man, det kan man jo snakke med barna sine om, at hvis du får kjøpt kjøper sprøyter som ikke er hos legen, det driver vi ikke med. Du kjøper ikke sprøyter på WhatsApp på en måte, selv om du får tilbud og det er, ja, det er de og de, og du får fin hud og så går ned i vekt og alt det blir perfekt. Bare, vi bare driver ikke med det.
0: Nei. Piller har man jo tatt, jeg husker jeg kjøpte mine første slankepiller i alders, når jeg var 12 år gammel, i min mors navn.
1: Er det sant?
0: Gikk i postkassa hver dag for at ikke hun skulle se det sånn. Det var gratis første 20 dagene, jeg tenkte sånn, jeg blir jo tynn på 20 dager.
1: Er det sant?
0: Ja, ja, faen smakte det, jeg husker fortsatt smaken av de vonde pillene.
1: Ja, for du svelget ikke, du suttet på det?
0: Nei, jeg svelget det, jeg måtte ta dem et stort glass vann 20 minutter før middag.
1: Og så et glass eplesider jeg gikk etterpå?
0: Ja.
1: For å ta det. Resten?
0: Ja, ja, ja, ja. Det hadde ikke en enorm effekt. Det kan jeg bare minne om. Men de har intervjuet i forbindelse med dette i VG, så har de intervjuet en eller annen norsk fyr som vil være anonym, som bor i USA og trener et eller annet.
1: Og tar disse, den sprøyta?
0: Ja, han, fordi det en risiko forbundet med det. Man vet jo aldri helt hva man får, og så videre. Jeg synes det verdt det, etter alle researchen jeg har gjort. Jeg villig til å ta den risikoen, sier han.
1: Ja.
0: Sant? Han forteller at han tar 3 injeksjoner med den ene, og 5 av den andre hver uke. Det vil si at han setter jo da 8 små sprøyter en gang i uka, og her er effekten som han da drar fram som det positive. Jeg har aldri fått en sånn brunfarge som jeg har nå.
1: Men det også...
0: Nå kan jeg gå ut i solen uten å bli like brent. Jeg merker også forskjell rundt kviser. Selv om jeg spiser sukker og så videre, så ser jeg det ikke like mye. Så han er litt brunere enn før. Han har fortsatt kviser, men ikke like mye som før. 8 sprøyter i uka.
1: Og har han gått den til vekta?
0: Det sier han ikke noe om, så jeg gitter nei.
1: Ja, det spørs. Kan du ikke bare ta noe beta-karoten og kjøpe noe tonic på apoteket, så er du vel der?
0: Jeg tror bare at jeg hadde blitt med fyr hjem som var sånn, jeg falt først og fremst for brunfargen hans, og så kom hjem til han sånn, vent litt da, søta, jeg skal bare indisere 8 sprøyter i buken før vi går til sengs. Ja, da lurer jeg på om jeg går for han hvite stakene på utsida her, han var helt dårlig å ta noe.
1: Ja, han var ikke dum han.
0: Nei.
1: I forrige uke så var det jo helt kaos i byen, fordi Bolle Mathea og Oskar Westerlin hadde dette bollestøntet hvor de solgte...
0: Bolle Oskar,
1: hvor de solgte boller nede på Østbanehallen i Oslo.
0: Ja.
1: Og i løpet av dagen der så er det jo mange som kommer og tar bilder med Oskar, ikke sant? Ta selfie og sånn. Og så er det en dame som har gått forbi. Oskar tar selfie med henne og legger ut på sin Twitter med teksten «Denne jenta er sykepleier». Hun jobber turnus, nattvakter, helger, høytider, de vaktene ingen andre vil ha. I dag hadde noen timer fri mellom 2 vakter. Hun kunne sovet, kunne gjort ingenting, hadde fortjent det. I stedet for så sto hun i kø på Østbanehallen for å snakke på trippel sjokobollen vår. Ikke snakke, men smake, men snakke. Det sto feil. Snakke.
0: Ja.
1: Men skriver man ikke det med CK? Han gjorde ikke det i hvert fall. Han skriver dette her.
0: Jeg sovna jeg nå.
1: Ja, ikke sant? Men ok, det kommer en sykepleier inn.
0: Ja.
1: De har hatt en lang samtale. Han deler det. Se på hun her. Mellom nattvakter, sovet 4 timer. Hun måtte bare innom dette. Det var høydepunkt i løpet av dagen, bla bla bla. Tenker jo ikke noe mer over det.
0: Nei.
1: Helt til denne sykepleieren melder seg på under denne tråden på Twitter og skriver, eller X da, og skriver, jeg har ikke jobbet nattvakt. Jeg har ikke sagt noen av de tingene.
0: Nei. Så han har misforstått det, eller...
1: Eller løyt.
0: Oh, ja, okay.
1: Mest sannsynligvis løyt.
0: Ja.
1: Fikk en post, tenkte, nå skal jeg hylle sykepleiere. Det er veldig proft og sånn, ikke sant?
0: Så hun er ikke sykepleier?
1: Hun er sykepleier, men hele den samtalen her har ikke skjedd. Men denne sykepleieren har jo selvfølgelig sin egen TikTok, og har fortalt litt om dette her.
2: Det jeg var veldig overrasket over, var hvordan han valgte å fremstille vår samtale. Jeg tenkte kun at jeg hadde turnusfri, og hvor viktig disse dagene er for helsepersonell. Jeg sa aldri at jeg hadde jobbet natt, eller at bollene var høydepunktet mitt. Jeg sa heller ikke at jeg hadde stoppet opp klokka 6 etter kun 4 timer søvn. Jeg nevnte ingenting om det der i det hele tatt. Eller at jeg møtte opp mellom 2 vakter. Altså, da hadde jeg absolutt ikke greid å stå i køen, for til syvende og sist så er det bare boller. Jeg har derfor ingen interesse av å bli dratt i en sak og bli fremstilt på den måten jeg har blitt av han.
0: Jeg skjønner ikke... Hva da, dratt inn i en sak? Hun drar seg jo selv, i hvert fall lenger inn i den saken. Hva er problemet? Hun blir jo fremstilt i et meget godt lys.
1: Veldig godt lys.
0: Nei,
1: dette er en helt koko sak nå.
0: For hun er sykepleier, jobber turen, alt det Oskar sier er egentlig riktig, men hun kommer ikke rett fra jobb.
1: Nei, han har, smørt på noen greier da. Og det er jo utrolig pinlig først og fremst for Oskar. Men da du har holdt med den lille kommentaren sånn, dette har vi aldri snakket om, det har ikke skjedd.
0: Ja, er det så pinlig for Oskar? Se, nå bare lager jeg en film, fremtidsfilm. Ja, ja. De to snakker ut om dette, blir forelsket, gifter seg. Kanskje. Hvor Oskar og Bolle sykepleieren.
1: Hva slags film er det her?
0: Det er en

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
11: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og var pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
12: Biltema.
14: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge. Det alle snakker om. Alle snakker om.
3: Det Anine Olsen snakker om jo navnet på ukas podcast. Den skifter navn hver eneste uke ut fra hvem som gjest, og nå det deg, Anine.
4: Nå det meg.
3: Jeg alltid usikker på liksom, om man skal ta det I det snakkes mest om akkurat nå, eller skal vi ta det kronologisk, eller hvilken vei skal vi ta det? Mm. La oss ta det kronologisk. Hvordan havnet du inn I denne bransjen?